0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej.
3: Kde sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: poletnej prestávke Pohoda FM Live pokračuje.
1: Ahoj FM-ko, tu Vanessa Weiss. Rada by som vás pozvala na koncert, ktorý bude 29.9. večer o 8.00 v Slovenskom rozhlase v rámci Pohoda FM Live. Takže prídite, budem sa tešiť.
0: Tento útorok Pohoda FM Live s Vanessou Weiss. Vstup je voľný.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM.

0: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Japan.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Tak čo je s tebou?

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Dlhopisové trhy dosahujú maxima, náš trh ovplyvňuje situácia v eurozóne. Donald Trump poprel, že Iránu ponúkol zmiernenie sankcií výmenou za ústupky v jadrovom programe. Dnes má byť jasno, teplota 20 až 27 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Volič by sa pri komunálnych voľbách nemal pozerať na to, čo mu kandidát sľubuje, ale na to, ako chce projekt realizovať, povedal v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborník na správne právo z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Maroš Pavlovič. Občania by sa podľa neho mali zaujímať o to, či je to, čo kandidát sľubuje, v kompetencii samosprávy.
2: Ak sa rozhodne kandidát napríklad postaviť školu, musí vedieť komunikovať, ako tú školu chce postaviť. Ak sa rozhodne obnoviť školu, musí vedieť, do ktorých víziev sa má zapojiť a o aké prostriedky má žiadať.
1: Riaditeľka kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zuzana Špačeková pripomína, že starostovia nemôžu o ničom rozhodovať autonómne. Sú výkonným orgánom obce.
3: Musia všetko v rámci kolektívneho orgánu mať schválené. Oni to môžu následne až dosiahnuť, vykonávať, manažovať úlohu, komunikovať, aby sa daná úloha splnila. Čiže nemôžu konať samostatne, práve tam je tá vyváženosť medzi kolektívnym orgánom a daným zástupcom obce.
1: Dlhopisové trhy dosahujú maxima. Výška úroku nemeckého a amerického 10-ročného dlhopisu prekročila hodnoty z hospodárskej krízy v roku 2009. Výnos slovenského 10-ročného štátneho dlhopisu sa pohybuje približne na úrovni 4,35%, teda citeľne vyššie ako pred mesiacom. Ekonomický analytik Tatra banky Boris Fojtík vysvetľuje, že náš trh ovplyvňuje situácia v eurozóne.
4: Ako člen eurozóny si požičiavame za podmienok, ktoré sú odvodené od vývoja výnosov najmä v Nemecku a ďalších krajinách menovej únie. Slovenské výnosy preto rastú spolu s európskymi. K tomu sa však pridáva aj domáci faktor, a to v podobe vyšších deficitov a rastúceho verejného dlhu. V období rastúcich globálnych výnosov investori citlivejšie vnímajú udržateľnosť verejných financií a od krajín s horším fiskálnym výhľadom požadujú vyššiu rizikovú prirážku.
1: Matej Bor z oddelenia verejných financií Ekonomickej univerzity v Bratislave upozorňuje, že vyššie úrokové sadzby dlhopisov sa premietnú aj do verejného dlhu, keďže štát musí za pôžičky platiť stále viac. Vysoké výnosy dlhopisov ovplyvnia aj úrokové sadzby bank. Podľa aktuálnej prognózy Národnej banky Slovenska najprv zdražejú firemné úvery, neskôr sa pridajú aj rodinné. Americký prezident Donald Trump poprel správu, že by Iránu ponúkol zmiernenie sankcií a uvoľnenie zmrazených aktív výmenou za ústupky Teheránu v jeho jadrovom programe. Povedal to v čase, keď katarskí sprostredkovatelia v New Yorku rokujú s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbasom Araghčím o návrhu pôvodnej dohody medzi oboma krajinami. Očakáva sa, že títo sprostredkovatelia sa dnes stretnú s predstaviteľmi Trumpovej administratívy v snahe dosiahnuť prielom. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá druhý zápas C divízie Ligy národov. V Košickej aréne privíta o 20. hodine a 45. minúte Kazachstan. Našim Sokolom patrí priebežne prvé miesto v skupine po výhre nad Moldavskom 2-0. Tréner Vladimír Weiss.
5: Ja mám rešpekt ku každému súperu a ku Kazachstanu obzvlášť. Poznám ich, viem, ako majú mentalitu tí hráči, že idú na doraz. Tá oddanosť tej reprezentácie je veľmi veľká, na to som upozorňoval našich hráčov.
1: Stretnutie odvysiela naživo televízny šport. Dnes má byť jasno, ráno a dopoludnia v údoliach miestami hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Matúškové a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Pred Matúškovom smerom z Dolných Salíb sa prevrátil kamión. Premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 20 minút a za Čaňou smerom na Hanisku si počkáte 10 minút. Radar vás nameria vo Veľkej Čiernej na hlavnom ťahu obojsmerne a v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku. Dobré ráno, v tom dnešnom ráne na FM-ku nazrieme do zákulisia veľkých hudobných, ale nielen hudobných podujatí a budeme veľa hovoriť o jeho obľúbených Oasis. Andrea Zimrich, hudobník z Talk Show, príde do rána na FM-ku. Dáme vám knižný typ a zaznie množstvo dobrej muziky, no len dobrá muzika. Aj také sú naše plány. Tak vítajte.

I'll be back od Kindness počúvame v ráne na FM-ku. Pekné vstávanie, pekné ráno, je 29. september, útorok pred nami a dobrá muzika. Takisto v nasledujúcich chvíľach sa znie cover verzia piesne z debutového albumu Roberta Lestera Folsoma. Americký spevák, skladateľ, gitarista z Georgie vydal svoj debutový album v roku 1976 Music and Dreams, no a pripravuje sa jeho špeciálna verzia pri príležitosti 50. výročia od vzniku tejto nahrávky. No a vznikajú špeciálne verzie, tak ako sa na tomto novom albume podielali aj Beach House. A spomínam tú pieseň, pretože je to jedna z piesní, ktorá sa bude v našich playlistoch objavovať v najbližšom období. Koniec koncov o viacerých ďalších budeme ešte v prípade dnešného rána na FM-ku informovať. Dobre, Kindness doznievajú z I'll Be Back, M sme si vypočuli v úvode, no a April Susan od Beach House, alebo teda v podaní vo verzii Beach House, počúvame ako aktuálnu novinku ďalej v ráne na FM-ku.

a 12 v Bratislave a bude naozaj veľmi teplo, 20 až 27 stupňov Celzia. Takéto je dnešné odhadované maximum. K tomu len bezvetrie alebo slabý vietor a slnečno. Budeme sa do útorka 29. septembra po hudbe od George Smith Ice Jungle. Dobre počúvanie.

0: Spomienka na leto s Monikou, je presne pol siedmej naladené, máte Rádio FM, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna.
0: Áno, pozrieme sa na aktuality z rannej dopravy. Nehoda je pred Matúškovom smerom z Dolných Salíb. Prevrátil sa tam kamión, premávku riadi polícia, krátko sa aj zdržíte. Na ceste prvej triedy za Sučanmi smerom na Martin prejdete kvôli nehode vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste prvej triedy pred Moldavou nad Bodvou smerom z Čečejoviec sa zrazilo auto so zverou. Na ceste sú kusy rozsypaného skla. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smere z Čadce sa v týchto chvíľach zdržíte 25 minút a po 10 je to pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch, tiež na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10 minút stratíte aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom na Patrónku, vo Veľkej Čiernej na hlavnom ťahu v oboch smeroch, merajú aj v Košiciach na Moldavskej ceste v smere do centra a na Prešovskej ceste v smere von z mesta.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Arcade Fire sme počuli v Ráne na FM-ku. Pokračujeme s Adélou Jergovou. Včera sa v Ráne na FM-ku ozval Erik Losos Hurák, náš domáci producent, ktorý stojí za množstvo muziky, ktorá znie éterom Rádia FM. Aj ten s Adélou spolupracoval v priebehu minulého roka. Objavila sa u neho v nahrávacom štúdiu.
1: Nahrala v neskutočné kvantum stôp, samozrejme je úplne 100% spevačka, intonačne, rytmicky, je veľmi tvorivá, ona mala kopec nápadov a producent, keď mal nejaké pripomienky alebo nápady, tak okamžite to zapracovala. Bolo to také veľmi intenzívne tempo, aké sa až tak často teda nezažíva.
0: Aj pre Erika vraj mimoriadny zážitok a zaujímavá skúsenosť, celý čas bol na linke producent z Ameriky, ktorý dozeral na to, aby všetko prebehlo tak, ako malo. Nahrali viac ako 200 stôp spevu a išlo o vokály k tejto piesni Dead by Devotions EPčka z roku 2025.

meno patriace k naozaj dlhoročnej histórii svetovej muziky Echo and the Bunnymen, meno, ktoré je ale stále aktuálne a znie nám so súčasnou hudbou Brussels is Haunted. Počúvate Rádio FM, je 6.49. Dobré útorkové ráno, 29. september sa rozbieha a znie nám ďalej takisto so skvelým svetovým menom a zároveň dvojicou, ktorá si pripomína 30 rokov od vydania svojho debutového albumu. Už včera sme spomínali na tento debut a aj teraz zaznie z neho jedna pieseň. Lasty. Lamp.

rokov od jeho vzniku. Nádherné okrúhle výročie nádherného albumu. Vypočuli sme si z neho jednu pieseň a pokračujeme novinkou Bad Karma Boy. Ich čerstvá pieseň má názov Palisády.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Bolo 7 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Poslanci budú hlasovať o preradení bodu o odvolávaní Tomáša Tarabu. Andrej Danko chce hlasovať s opozíciou. Rusko zvyšuje početný stav svojich ozbrojených síl. Ukrajina hovorí o ďalšej vlne mobilizácie. Dnes má byť jasno s teplotou 20 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezident Peter Pellegrini jeho žiadosti vyhovel. Spor v koalícii však pokračuje a v hre sú aj predčasné voľby.
5: Predseda vlády Robert Fico zo smeru SD navrhol odvolanie Tomáša Tarabu na žiadosť SNS. Po vyhrotení situácie návrh stiahol s cieľom vytvoriť priestor na rokovania a zachovať stabilnú väčšinu. Prezident Peter Pellegrini jeho žiadosti vyhovel. Predseda SNS Andrej Danko však naďalej požaduje odchod Tomáša Tarabu a chce sa ho pokúsiť odvolať v parlamente.
6: Môže sa stať, že ktokoľvek sa akokoľvek rozhodne, a ja verím, že to gro nášho klubu jasne vyjadrí jednak podporu zmenu programu a jednak hlasovanie o nedôvere Tarabovi, pretože už sme vyčerpali všetky prostriedky.
5: Opozícia chce hlasovanie využiť na preverenie podpory vlády. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval opozičných poslancov na plnú účasť.
7: Teraz nemôže zvíťaziť nejaké taktizovanie, ani sa nemôže stať, že niektorý opozičný poslanec uprednostní kampaň, či už komunálnu alebo národnú. Všetci musíme byť do nohy v parlamente.
5: SAS aj KDH účasť prisľúbili. Hnutie Slovensko sa o čo najväčšiu účasť pokúsi. Tomáš Taraba zámer SNS spojiť sa pri jeho odvolávaní s Progresívnym Slovenskom kritizuje.
8: Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie.
5: Ak sa SNS a Tomáš Taraba nedohodnú, podľa premiéra sú na stole aj predčasné voľby. Hlas SD ani SNS však túto možnosť nepodporujú. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
4: Dodajme, že ministra Tarabu plánujú podržať aj traja nezaradení poslanci strany Vidieka, Roman Malatinec, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík. Šéf Kremľa Vladimír Putin podpísal nový výnos, ktorý zvyšuje početný stav ruských ozbrojených síl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko tým začalo ďalšiu vlnu mobilizácie a plánuje zvýšiť aj nábor cudzincov. Počas protestov na francúzskych stredných školách utrpeli zranenia desiatky ľudí. Protesty sa očakávajú aj dnes, keď je naplánovaný aj celoštátny štrajk zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore. Učiteľské odbory očakávajú, že dnes nebude pracovať približne 40% pedagógov. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva 6 dní pred prezidentskými voľbami zvýšil svoj náskok nad senátorom Fláviom Bolsonárom na 5 bodov. Lula da Silva je známy ako ochranca životného prostredia. Bolsonára vyšetruje polícia pre obvinenia z korupcie a prania špinavých peňazí. Dnes má byť jasno, teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov a bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: 7 hodín, 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
1: No a ešte klasicky pripájame aktuality z dopravy. Boleráze, v smere do Trnavy sa zrazili dve autá, jeden pruh je aktuálne blokovaný, zdržíte sa tam 15 minút. Pred Matúškovom smerom z Dolných Salíb sa prevrátil kamión a čiastočne skončil mimo cesty. Aktuálne ho stavajú na kolesa, obchádzať to môžete v smere na Diakovce. Na ceste prvej triedy pred Moldavou nad Bodvou v smere z Čečejoviec sa zas zrazilo auto so zverou, pozor, na ceste sú aj kusy rozsypaného skla. Stojíte vo viacerých kolónach, 15 minút sa zdržíte na viazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce je to na 40 minút. Na trase z Turčianskych Teplíc do Martina stratíte 15 minút a podobne štvrť hodinu sa zdržíte aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v smere na Patrónku, vo Veľkej Čiernej na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na výjazde zo Sučian do Ružomberka merajú aj v Košiciach na Moldavskej ceste v smere do centra a na Prešovskej ceste zas smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Ráno na FM-ku. Je za nami taká prvá oficiálna ranná hodina, aspoň teda v ponímaní ranného vysielania Rádia FM. A k Martinovi sa teraz pripája aj Mima. Dobré ráno oficiálne aj tebe.
9: Ďakujem krásne a rovnako ho prajeme aj vám, ktorí sa k Rádiu FM pridávate po 7. Vítajte v novom dni, je utorok 29. september a v Rádiu FM si budeme hrať aj úplne novú hudbu.
1: Aurora a Tom Rollins si spolu hovoria Tomora, to dobre viete, ale možno ste ešte nepočuli túto ich najnovšiu pieseň, budete o chvíľu, volá sa Celebration a zahráme si aj Digitalism.
9: Aj takto bude znieť ráno na FM-ku v tých najbližších minútach. Začína ho ako prvá v našom playliste Phoebe Bridgers. Pekné ráno, príjemné vstávanie vám želajú Mima a Martin.

0: a nová Tomora v skladbe Celebration. O chvíľu zaznejú Digitalism, ale predtým sa ešte zorientujeme v aktuálnom dianí na medzinárodnej hudobnej scéne. Poinformuje o ňom teraz kolegyňa Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Bicep zverejnili hneď 3 nové single, hovoria, že ide o štart ich novej etapy. Dvojica vám ponúka novinky Le Monde Air, ale aj skladbu Viper, na ktorej hostiu Clark a Saskia.

Tegan a Sarah sú späť s novým singlom. Dvojica, ktorá je ostatným albumom, je už štvoročný Cry Baby, vám ponúka novinku Our Year, s ktorou im pomohli Lights a producent Felix Cattrall. Keď sa k nám na skladbe pridala Lights, vedeli sme, že toto bude výnimočná skladba. Uvedli k novinke Tegan a Sarah.

Rex Orange County ohlásil nový album na hrávku Dream Fatigue, na ktorej hostiu Blood Orange, Daniel Caesar či Brandon Yates Turnstile čakajte už 6. novembra. Album už podporil aj prvým singlom Grandma Song.

0: Je 7.22, no a pozrime sa nakrátko aj do histórie. Už teda naozaj historicky a veľmi tradične oslavujú v tomto dátume Michalovia, ale aj Michaelovia a Michaeli a Michali. Tak, hej, už mi to nesedelo. Svoje meniny je totiž 29. september. Všetko dobre vám želáme.
1: A nazrime aj, čo sa dialo v tomto dátume v minulosti. Tak napríklad v roku 1793 sa v anglickom športovom časopise poprvý raz objavila zmienka o tenise.
0: V roku 1938 sa v nemeckom Mníchove zišli najvyšší predstavitelia Británie, Francúzska, Talianska a Nemecka a podpísali dohodu, že československé pohraničie bude odovzdané Nemecku. Áno, je to Mníchovská dohoda.
1: A v roku 1954 Francúzsko a Nemecko ako posledné z 12 európskych štátov ratifikovali konvenciu o založení CERNu, čím oficiálne vznikla táto organizácia. A poďme aj do budúcnosti.
0: Do tej blízkej dnešnej dnes bude rokovať Národná rada Slovenskej republiky a teda malo by sa možno dokonca dnes odohrať aj to ostro sledované hlasovanie o ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi.
1: Predseda Slovenskej akadémie vied predstaví poslancom a poslankyniam víziu Slovensko 2040.
0: A naši futbalisti budú o 20:45 hrať v Lige národov s Kazachstanom.
1: Takéto udalosti očakávame na dnešný deň. Nech je aj ten váš útorok úspešný a nech sa vám do neho dobre vstáva. To vám z rána na FM-ku želajú Martina Mima.

0: Nebudeme si to hudobne veľmi komplikovať v ďalších minútach. Prečo nie takéto hudobné privítanie? A The Bradley si vypočujeme aj Nereu. Chvíľku si ešte na tieto skladby počkáme a vypočujeme medzi časom aktuality z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Pripomeňme si ranné nehody. Jedna sa stala v Boleráze smerom do Trnavy, kde sa zrazili dve autá. Jeden pruh je tu blokovaný a zdržíte sa 15 minút. A pred Matúškovom smerom z Dolných Salíb sa prevrátil kamión a čiastočne skončil mimo cesty. Obchádzať tento úsek môžete po ceste 3. triedy smerom na Diakovce. Pozor si dajte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Stojí v zúženom úseku odstavené auto a na horskom priechode Veľký Folkmar sa pri ceste pasie vysoká zver, zvyšte v tomto úseku opatrnosť. V ranných kolónach sa zdržíte na zvyčajných miestach. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek stratíte 10 minút, rovnako aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra. V rovinke na hlavnom ťahu smerom do centra sa zdržíte 15 minút. Aj na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy zdržíte sa aj na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. A kolóna je aj v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri cestároch. Radar ste videli na výjazde zo Sučian do Ružomberka. To je na teraz všetko. Ďakujeme za vaše postrehy z ciest.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Po letnej prestávke Pohoda FM Live pokračuje.
4: Ahoj FM-ko, tu Vanessa Weiss. Rada by som vás pozvala na koncert, ktorý bude 29.9. večer o 8.00 v Slovenskom rozhlase v rámci Pohoda FM Live. Takže prídite, budem sa tešiť.
3: Už tento útorok Pohoda FM Live s Vanessou Weiss. Vstup je voľný.

0: V ráne na FM-ku je 7.38. Dnes po 8.00 strávime čas s Andreasom Inrichom. Poznáte ho z talk show ako člena a speváka tejto kapely, ale pôsobí aj ako manažér. Stojí v zákulisí mnohých koncertov, ale aj iných veľkých eventov, ktoré sa dejú na Slovensku. Budeme hovoriť aj o tejto jeho práci a budeme hovoriť určite aj o Oasis, ich veľký fanúšik, zaznie určite aj ich muzika. Dostanete tiež knižný tip, ten po 9.00 od Lenky Libiakovej a samozrejme aj muzika bude dôležitou témou nášho rozprávania, aj tá nová aktuálna, aj tá, ktorá bude znieť v playliste Rána na FM-ku. O chvíľu to budú Alo Pax a John Glacier.
1: Počasie.
0: Predtým si ale ešte pozrime, čo dnes prognózuje SHMU na dnešný útorok 29. september. Je to pomerne jednoduchá prognóza a tak jednoduché je to už aj počas tohto rána. Je jasno na celom území Slovenska, akurát Poprad hlási vzdialenú hmlu. Máte aj pomerne chladno, do 2 stupňov. V Košiciach je 7, na Sliači 4, v Žiline 6, v Piešťanoch 9 a v Bratislave 12. A pôjde to vysoko, 20 až 27 očakávané denné maximum, k tomu slnečno a bez vetria alebo len slabý vietor. Dobré ráno aj ďalej z Rádiom FM, teraz máme 7.40.

Počúvate Rádio FM, je 7.46 a spomenieme si na jednu takú celkom výnimočnú udalosť spred 70 rokov. V roku 1956 mal americký spevák, hudobník Bill Haley v top 30 singlového rebríčka v Spojenom kráľovstve až 5 piesní naraz, naozaj neuveriteľné množstvo, a boli to Rockin' Through the Rye, See You Later Alligator, Saints Rock'n'Roll, Razzle Dazzle, a v tej petici, ktorá sa dostala do top 30 singlového rebríčka Spojeného kráľovstva, bola aj Rock Around the Clock, a práve tu si vypočujeme v ráne na FM-ku, takže mimoriadne úspešný 29. september 1956 pre Billa Haleyho znie nám v ráne na FM-ku. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 1, 2, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock, we're gonna rock.

Bill Haley and his Comets, 5 piesní naraz v top 30 v Spojenom kráľovstve. Spomínali sme na rok 1956 a je čas zazna novú muziku, tú aktuálnu. Baby Line je pieseň Larue. Počúvame ju 10 minút pred 8.

0: počúvaj, čo chceš. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 511. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Nech to nie je také vážne.
1: Hláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Severná Kórea sa pripravuje vyslať do bojov proti Ukrajine ďalších 10 000 vojakov, tvrdí to prezident Zelenský. Dnes bude slnečno s teplotou 20 až 27 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces so Samuelom S., obžalovaným v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. O život prišla 16. januára 2025 zástupkyňa riaditeľky a študentka. Ďalšia napadnutá útok prežila so zraneniami. Obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič.
2: Konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto vyslúchania nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
1: Reaguje prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
3: Odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. Je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
1: Ak súd uzná Samuela za vinného, hrozí mu výnimočný trest od 25 rokov až po doživotie. Severná Kórea pripravuje vyslanie ďalších 10 000 vojakov, aby po boku Ruska bojovali proti Ukrajine. V najnovšom videoposolstve to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že už teraz bojuje v radoch ruskej armády 8 000 severokórejčanov. Upozornil tiež, že Ukrajina dokázala v posledných týždňoch zlikvidovať len o niečo viac než polovicu technicky komplikovanejších prúdových dronov, ktoré na jej územie vyslali Rusy.
4: Щодо реактивних, на жаль, менше.
5: Miera zachytenia pri dronoch s prúdovým pohonom je výrazne nižšia, než by bolo potrebné. Už testujeme nové prostriedky na ich zachytávanie. Niektoré bojové jednotky ich už využívajú, no zo pár detailov treba ešte doladiť, aby sme dosiahli dostatočnú účinnosť a rozsah nasadenia. Prácu vývojárov však zrýchľujeme.
1: Ukrajinský prezident tiež potvrdil, že Rusko počas včerajška vypustilo smerom na Ukrajinu viac ako 120 dronov a jeho najnovšie útoky si vyžiadali 9 obetí a viac ako 80 zranených. Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov varoval, že o životne dôležitú pomoc môže prísť viac ako 8 miliónov utečencov a ďalších nútene vysídlených ľudí. Dôvodom sú výrazné škrty vo financovaní, pre ktoré sa rozpadávajú systémy poskytovania ochrany. Dostupné financovanie UNHCR kleslo z viac ako 5 miliard dolárov ročne na menej ako 4 miliardy. Úrad pritom uviedol, že tento rok potrebuje na ochranu utečencov 8,5 miliardy dolárov a do konca júla získal len 32% z tejto sumy. Hokejový útočník Kirill Marchenko mení v NHL dres. Z Columbusu Blue Jackets sa sťahuje do Toronto Maple Leafs. Stal sa súčasťou výmeny 6 hráčov, v rámci ktorej tesne pred štartom sezóny putuje opačným smerom aj útočník Matthew Nice. Marchenko sa zároveň podľa svojho agenta dohodol s Torontom na novom 6-ročnom kontrakte v hodnote 75 miliónov dolárov. Dnes bude slnečno, z rána ojedinele hmla, alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov a bude bez vetria alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Bude 8 hodín a 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nehody, dlhé kolóny a odstavené kamióny, poďme na cesty. Medzi Jatovom a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Matúškom a Smenom z Dolných Salíp sa prevrátil kamión. Aktuálne ostávajú na kolesa a obchádzať môžete po ceste 3. triedy smerom na Diakovce. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte viac ako hodinu. 20 minút si postojíte na trase z Belej do Krasňan, v Kvetoslavove smerom do Šamorína. Na viazde do Šale Strnovca nad Váhom a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Pozor si dajte za Bátkou smerom na Figu, stojí tam odstavený kamión a v Prešove na Vranovskej smerom na Kapúšany takisto stojí pokazený kamión, blokuje pravý pruh, zdržíte sa 5 až 10 minút. No a radar vás znamenia v Košiciach na Moldavskej ceste za čerpacou stanicou Orlen smerom von z mesta. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM-ku. Ja 8.5, máte naladené rádio FM, o chvíľu sadne k mikrofónu Andrea Zimrich, poznáte ho ako speváka, hudobníka, je spojený s kapelou Talk Show, ale je spojený aj s mnohými veľkými hudobnými, ale nielen hudobnými podujatiami na Slovensku, ktoré spolu organizuje, pôsobí ako stage manažer a je veľký fanúšik Oasis, aj o tých budeme hovoriť, lebo však aj u nich sa dejú všelijaké novinky, no a teda nech príde Andrea s takým nejakým lepším pocitom, tak mu tých Oasis hneď aj zahrajme. Dobré ráno vám želá Martin Staňo.

0: až sa bojím do toho skočiť, Andreas, dobré ráno.
1: Dobré ránko, príjemné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia FM.
0: Nech máme viac času rozprávať sa, ale dobre poznáme túto pieseň, tak dovolil som si, aby si sa tak dobre cítil hneď od úvodu týchto Oasis zaradiť. Môže byť?
1: Výborne.
0: No a Don't Look Back in Anger sa volá táto pieseň, tak sa volá aj ten dokument nový?
1: Áno.
0: Dáva to zmysel, hej, je tam už ten náboj, ten odkaz hneď v tom názve. Aký je ten dokument? Ty si ho už videl.
1: Ja som ho už videl, no a ja musím povedať, že ja som už tak trošku, jak sa vraví, že prešlapoval v tom kine na mieste, lebo ja som asi čakal trošku iný dokument, ako som videl, nehovorím, že ten dokument je zlý, ten dokument je, no, nazvime ho, že pekný dokument, ale podľa mňa tam bolo strašne veľa takých záberov alebo dialogov o fanúšikoch, ktorí rozprávajú. Ja som viac čakal, že to bude viacej zo zákulisia, viacej z tých skúšok, viacej záberov, možno čo robia po koncerte, že nám napríklad vysvetlia, prečo sa teda naozaj pohádali, alebo nám vysvetlia, prečo sa teda naozaj dali dokopy, alebo nám porozprávajú nejaké nové plány, ktoré majú z Oasis, že či vyjde napríklad nejaký nový single. Toto vlastne som nedostal od toho dokumentu, takže mal som taký pocit, že to bolo zbytočne dlhé, ale nechcem to nejak kritizovať, hej, aby to tak nevyznelo, ale ja som od toho čakal viac. No.
0: A to hovorí veľký fanúšik, najväčší fanúšik Oasis, čiže ako verím, že si to užil, hej, bolo to obľúbená kapela,
1: ale čul som si to, hej.
0: Neprinieslo to odpovede na kľúčové otázky.
1: Neprinieslo to odpovede na moje kľúčové otázky.
0: A ako si to vysvetľuješ? Máš na to nejaké teórie, lebo zase možno, že tie otázky, ktoré si kladieš, majú vôbec nejaké pozitívne odpovede, alebo možno nejaké konkrétne odpovede?
1: Tak to vôbec netuším, no. Takže nechcem nejak konšpirovať, ale možno sa potom to do druhom turné dočkáme zase nejakého ďalšieho dokumentu.
0: Inak to by sme asi mohli ešte doplniť, že vlastne oni, že tak nejak reštartovali tú svoju kariéru a že sa im to, zdá sa, zapáčilo, lebo oni pridali ďalšie koncerty a vyrážajú na ďalšie turné.
1: To je strašné, akože to je masakér, že oni to turné vypredali behom dvoch dní.
0: A tebe sa vlastne podarilo dostať na ne?
1: A mne sa lístok nepodarilo kúpiť, lebo mi vôbec neprišiel kód, ale tak už som si to poistil a som rozhodil siete po ľuďoch, ktorým prišli nejaké kódy, takže akože tak.
0: Je to veľmi komplikované, hej, v rámci tej rýchlosti.
1: No, bolo to komplikované celkom a musím povedať, že lístky boli naozaj drahé, lebo viem o ľuďoch, čo kupovali lístky za 600 eur. A to už, kde sme sa dostali, keď lístok naozaj stojí 600 eur?
0: Čo je na nich to také úžasné, že ľudia dajú takéto peniaze za Oasis? Čo to je pre teba?
1: No, ja si myslím, že pre ľudí, aspoň teda tých, čo naozaj akože za tie stupenky dajú takéto nehorázne peniaze, je ten kult osobnosti Liama, Noela, celého Oasis. Ono sa to ťažko asi vysvetľuje ľuďom, ktorí si nikdy nezažili to, že žili napríklad tou kapelou, že veľa. A vlastne ináč aj v tom dokumente to spomenuté, že texty Oasis dali ľuďom to, ako sa cítili v určitú dobu. Že sa proste našli v tých textoch, že si tie texty spievajú, že tie texty s nimi stárnu. A takisto tie texty a podľa tých textov sa vlastne definuje čím viac také aj mladšie publikum. Proste na tie koncerty chodievali otcovia so synmi, matky s dcerami. Tá kapela proste ide cez generácie, no.
0: Je nadčasový ten odkaz. Inak mimochodom, pokojne sa zapojte aj vy na studio@radiofms.sk, napíšte aj vy, aký je váš vzťah k Oasis, a teda oslovujem najmä vás, ktorí súzniete s týmito Andreasovými slovami a máte ich radi. Fungujú na vás takýmto spôsobom? Pokojne možno napíšte aj, ktorá je vaša obľúbená pieseň, alebo váš nejaký taký zásadný dojem, ktorý z tejto kapely máte. A sme tak vúpli rovno do tejto témy, ale myslím si, že je celkom zásadná a pekná. A ešte si spomeňme, Andreas, na tie začiatky tvoje. Ty si koľko mal vlastne rokov, keď si spoznal Oasis? Asi to bolo také veľmi citlivé, kľúčové obdobie.
1: Rozmýšľam, 10-11 rokov som mal.
0: OK.
1: Ale mňa vlastne zasiahol až druhý album. Lebo ja som predtým počul absolútne inú hudbu. ktorý počúval rap, skateoval som a tak, takže som prešiel z jednej kategórie hudby do druhej a mňa vlastne chytil druhý album a potom postupne som prišiel k prvému albumu a ja som vlastne potom počúval iba to, že ja som nebol na takom, lebo veľa ľudí vlastne tá doba bola medzi Oasis, medzi Blur, ale napríklad ja som sa k Blur dostal až, neviem, keď som mal 17 rokov, alebo tak.
0: Čiže Oasis v tomto prípade vyťazili.
1: Vyťazili, no.
0: Ale mal si šancu stretnúť aj Damona Albarna. Osobne mal si šancu.
1: Ale aj Liama Gallaghera.
0: Aj Liama Gallaghera. Aj to si ešte povieme o malú chvíľu, ale poďme si ešte jedných Oasis vypočuť, už keď sme toľko o nich rozprávali. Andrea si priniesol aj ďalšiu obľúbenú muziku, ale myslím, že môžeme v tejto chvíli ešte Oasis dať priestor. Casino Shadow, prečo? Je to pre teba príjemná pieseň?
1: Je to pre mňa veľmi, veľmi príjemná, veľmi emocionálna pieseň, takže želám vám príjemné počúvanie tejto pesničky.

0: Opäť skáčeme do piesne Oasis a naozaj Andreas prežíva, spieva si, emócia silná s Kaznou Shadow. A čo to s tým Richardom Ashcroftom s touto piesňou?
1: A že oni túto pesničku venovali genialite Richarda Ashcrofta. Ale musím povedať, že ja vlastne na strednej škole sa ku mne dostala taká videopáska s koncertom Oasis a na túto pesničku, jak ju hrá. No ale jak hra na španielke, tak som si, teraz sa mi to tak v hlave prehralo, že ja vždycky, keď som išiel do školy, tak som si púšťal ten koncert na videopáske, videotape. A bolo to také pekné na štartovanie dňa.
0: To sú spomienky. No. Ja teda dávna minulosť, album spred 31 rokov, What's the Story, Morning Glory, a z neho znie.
1: Teda letí ten čas.
0: Jedna ukážka, veľmi rýchlo. Aké bolo stretnutie s takým veľkým idolom? Čo to znamená pre fanúšika, ako si ty stretnúť Liama Gallaghera?
1: No, veľký rešpekt a také splnenie si sna, že zrazu oproti vám stojí Liam Gallagher a zrazu, že a stratíte reč.
0: Mm-hmm, naplnilo to očakávanie? Alebo
1: áno,
0: vlastne...
1: áno. Áno.
0: A čo to, ale asi, tak nevyriešite asi nejaké zásadné životné otázky, keď sa stretnete pracovne, ale je to vyslovene len o tom dojme, o tej atmosfére?
1: Áno, áno, je to o tom, že vlastne celé sa to na vás tak, potom si poviete, mám to za sebou, fajn.
0: Teraz už len ďalšie zážitky a najmä tých Oasis, lebo ešte keď sa vrátim k tým koncertom, videl si ich vôbec niekedy naživo?
1: Áno, videl som ich mm-hmm. dvakrát. Prvý koncert som videl v Salzburgu na FM Fear Frequency Festivale a druhýkrát som ich videl v Stadthalle.
0: To hovoríme teda ešte o aktívnej časti
1: Oasis, áno,
0: kariéry. Áno. A aktuálne teda prichádzajú ďalšie koncerty, na ktorých opäť môžeme spolu vidieť. Ako vlastne hodnotíš to opätovné spojenie, opätovné koncertovanie? Chápem, akože hlúpo sa to opýtam, že má to zmysel, rozumiem, hej, že pýtať sa ťa ako fanúšika Oasis, či áno, alebo nie. Ale čo to je v ich kariére, táto nová éra?
1: Možno by som zmenil bubeníka, ale čo sa týka zostavy, Gem Andy, jasné, super, Paul Arthur, super, Bonehead, a bubeník mi tam, možno ten Zach Starkey, keď bol, ten sa mi ľúbil viacej asi, kapela, akože videl som strašne veľa nahrávok z tohto turné. Kapela je v super kondícii, naozaj, ako som už predtým hovoril, že Liamov hlas sa poviem strašne zlepšil. Neviem, či je to tým, že prestal, že absolútne piť, možno prestal cigovať, neviem, ale jeho hlas mi znie naozaj ako pred 20 rokmi a hlavne, že tie koncerty celé uspieva. Tam proste vôbec nie je, že by sa niečo dialo s jeho hlasom. Proste ide perfektne, ide na 100%. Tá celá kapela vlastne ide na 100%, takže...
0: A sú to páni v rokoch, spomínali sme teda ten album pred malou chvíľou.
1: Že tak, ale zase aj Rolling Stone sú páni v rokoch, hej.
0: Dá sa ťahať aj dlho, je to pravda.
1: Neil Young tiež.
0: Aby sme sa vrátili k tomu stretnutiu s Liamom Gallagherom, tak len doplním, že bolo to na Pohode.
1: Áno, bolo to na Pohoda festivale.
0: A bolo to pracovné stretnutie, ty teda dlhoročne s Pohodou spolupracuješ, ale nie len. A ja som to avizoval, že si stage manažer, je to... Vystižné, nielen.
1: Nie. Čo sa týka Pohody, áno, na Pohode som vlastne začínal ako stage manažer, potom som postupne prešiel ako, nazvime to, riaditeľ umeleckej produkcie, čo má na starosti vlastne produkčné veci, čo sa týkajú umelcov, to znamená zvuk, video, svetla, celá tá produkčná stránka, celá tá komunikácia.
0: Čiže organizuješ to, aby všetko bolo podľa ich predstav?
1: Ako po technickej stránke a potom vlastne túto rolu po mne prebrala Paula Poštolková. Ona je teraz vlastne riaditeľka umeleckej produkcie a ja sa spolu s mojou kolegyňou Monikou Tatarkovou staráme teraz o Artist Village.
0: A tam sme sa aj stretli párkrát počas tejto Pohody. Andreas to tam stráži celé, behá, raz je tam, raz nie, organizuje to. Čo je všetko tvojou úlohou? Čo robí taký manažer Artist Village?
1: Tak s Monikou máme na starosti to, aby sa v prvom rade cítil každý dobre v tej Artist Village, aby som trošku možno ľuďom upresnil, o čo sa jedná, je to vlastne miesto, kde umelci celého festivalu majú svoje takzvané miesto na kľud, majú tam svoju šatňu, je tam jedáleň, sú tam vecká, je tam spoločenský priestor. Je to taká veľmi príjemná časť festivalu, lebo vidíte vlastne všetkých tých umelcov spolu nikto sa na ich než nehrá, všetci sa majú dobre. O celú Artis sa stará neskutočne veľký tím. A tomu musím povedať, že ten tím Pohoda Festival je naozaj profesionálny. A keď sa niečo že stane, že niekto niečo potrebuje, tak automaticky tam ide to, že á, jasné, akože zatiaľ nevieme, ale určite to spravíme. Hej, čiže tam to tak celé funguje a vlastne že staráme sa o to, aby naozaj ten umelec mal komfort, aby si užil dokonale ten festival
0: a je to taká,
1: aj svoje vystúpenie.
0: Je to taká bublinka ešte aj v rámci toho zákulisia festivalu, naozaj taká pokojná zóna, také útočisko pre umelcov. Treba ale povedať, že sú potom ešte aj také špeciálne momenty, keď, ja neviem, prichádza prezidentka, český prezident.
1: Áno, mali sme aj pani prezidentku tento rok, aj pána prezidenta českého.
0: A sú to ešte také trošku bonusové operácie k tomu, aj som to videl, teda treba zabezpečiť priestor, psíky prehľadali, či je všetko v poriadku.
1: No tak štandardne, áno, že keď vlastne prichádzajú hlavy štátov, tak máme pyrotechnickú previerku, potom je nejaká analýza jedla, máme strašne veľa ochrankárov v priestore. Je to také divadielko vlastne celé, nie? Keď si tak vezmeš, že...
0: My sme si to tu tiež zažili, lebo teda mali sme na návšteve pani prezidentku aj u nás v rádiu, ale spomínam si ešte na návštevu Andreja Kisku a tam sme mali takého žartovného ochrankára, ktorý nás tak akože aj naťahoval, že musí rozrezať tulivak, lebo musí skontrolovať, či tam nie je náhodou výbušnina. A teda chvíľku sme aj verili, že to za nami mu teraz pozerám, ale potom to stiahol, že nie, že až taká podrobná prehliadka nemusí byť. Ale chcel som sa dostať k tomu, že sú asi ešte aj také nejaké špeciálne požiadavky. No ja neverím, že ten Liam Gallagher napríklad, že tam tak akože setkal v tej Artist Village s ostatnými.
1: Tak on tam hlavne dlho nesetkal, lebo on prišiel práve s jetom z Londýna do Viedne, kde mal vo Viedni mal hotel, ale ono je to z Oasis a vlastne aj s Liamom je tak, že vlastne oni ako Oasis majú dlhoročného, to je tzv. Travel agent, ktorý vlastne vybavuje hotely a oni už majú svoje miesta niektoré, kde sa cítia naozaj dobre a keď majú, zoberme si nejakú vzdialenosť, hej, že vzdialenosť 100-150 kilometrov, aha, tak tu je tento hotel a tuto chceme byť, lebo ho veľmi dobre poznáme, cítime sa tam dobre. Takže vlastne on na festivale nestrávil až tak veľa času, že prišiel pred koncertom, kúsok odohral si svoj koncert, nastúpil do auta a išiel naspäť.
0: Bolo to na autočku, hej?
1: Áno.
0: A Damon Albarn.
1: No a teraz myslíš, ktorý rok?
0: OK, no tak ten najzaujímavejší.
1: No Damon Albarn, myslím, že až 2 dni boli, myslím, na Slovensku. Tento rok z Gorillaz, áno.
0: Takže ten tam strávil nejaký, dobre, nechce popustiť nič Andreas, ale dobre, je to veľmi správny manažér Artist Village. Ako ťa to inšpiruje ako hudobníka, aj možno takýto zákulisný pohľad? Lebo verím, že koncerty sú pre teba dôležité. Je aj takýto kontakt s umelcami v niečom prínosný? A opäť
1: je,
0: sa pýtam,
1: tak akože také tí umelci sa tam tak pobehujú, chodia, tak občas sa s nimi stretnem, prídem. Napríklad aj s týmto Damonom Albarnom, jak prišli vlastne minulý rok z Africa Express, ja som bol na nich, to bolo v nedeľu, boli v Budapešti, lebo náhodne som sa dozvedel, že a to inak na mňa vyskočila reklama náhodne, že keď som bol v Barcelone. Boli sme s manželkou, točí to v Barcelone a náhodou som si pozrel sociálne siete a pozerám, že Damon Albarn bude v Budapešti z Africa Express. A pritom akože túto na mňa, že vôbec nevyskočilo, hej? Tak si hovorím, že to není možné, však vlastne ešte ani nový album není, ani nič, už ide Africa Express. Tak zhodou okolností som hneď volal Kubovi Tvrdíkovi. On má ešte strašne na Damona Albarna, hovorím, počujem, Kubo, že Damon Albarn v Budapešti, že musíme tam ísť. Tak sme sa vybrali do Budapešti, myslím, že to bolo divadlo Bela Bartok, kde na koncert začali chodiť ľudia, normálne, že oblečení v sakách a tak, jak sa chodí do divadla, si hovorím, že kokosčok ja mám, neviem, či som dokonca nemal, že kraťasy, že aj, že toto sme trošku prepískli, ale posadili sme sa a teraz Damon Albarn z Africa Express nemali vlastného zvukára. Hej. To bolo, že začal koncert, ja sa pozerám na Kuba, zmyslel, že my absolútne nič nepočujeme, že to je príšerný zvuk, akože fakt, že úplný, že a potom mi došlo, že vlastne on ani na Pohode vlastne nemal svojho vlastného zvukára, že proste ten Africa Express je asi nejaký ten jeho projekt, do ktorého podľa mňa asi on dáva nejaké peniaze a bolo vidieť, že aj ten kontrast, že zažiť Damona Albarna z Africa Express a zažiť Damona Albarna z Gorillaz. že bol tam, aspoň pre mňa to bol citeľný rozdiel, že v rámci tej produkcie.
0: Tak,
1: lebo ten Gorillaz je fakt, že to je fakt, že kolos veľký, produkčný, čo funguje, majú tam strašne veľa produkčných manažerov, majú tam veľa tour manažerov, je to akože aj veľa ľudí, ale zase aj Afrika Express je veľa ľudí, ale bol vidieť ten rozdiel, že vlastne.
0: A čo to o ňom hovorí? Lebo teda asi to znamená, že nejde mu o ten efekt, ale naozaj, že robí to s jasným umeleckým zámerom. Že jednoducho baví to, čo
1: robí. Áno, určite, tak ja sa s ním rozprával a on mi hovoril, že on vlastne, on to je človek, ktorý každý deň hrá, ktorý každý deň nahráva. To je človek napríklad, čo nemá mobilný telefón. Mm-hmm. Čo je super. Človek, ktorého vlastne stretneš. Ja si pamätám, že super zážitok bol, vlastne ako bol z Africa Express, tak Damon Albarn stojí vonku, močí si šungiť vo vode v kelímku, ovieva sa šalviou, prídem za ním a on sa tak na mňa pozrie a hovorí, to pýta sa ma, že kde je mesiac? Ja mu hovorím, no mesiac na oblohe. No ale že kde je tu na oblohe? Že sme nevideli, lebo bola akurát pagoda. Uh-huh. Hovorím, že asi tam. A hovorím, že dneska je spln mesiaca. A ja mu hovorím, že čo si spln dneska? No zase moja žena nebude spať. A on hovorí, že ani on nemôže spať. Ale že to je super, lebo sa ide hrať. Bolo to také strašne zaujímavé momenty proste s tým Damonom. No.
0: Aj takýto, Damon Albarn, v zákulisí, pozor na ňo potom, hej, buďte zorientovaní v tých nebeských udalostiach. Gorila si vypočujeme v ráne na FM-ku a vyberá túto pieseň môj ranný hosť Andreas Imrich.

0: Gorillaz samozrejme znejú priebežne našim éterom, ale The Shadowy Light bežne neznie s playlistou Rána na FM-ku. Dnes áno, lebo vybral András Imrich, náš ranný host. Poznáte ho z talk show, poznáte ho z jeho solovej tvorby. Aj tá určite ešte zaznie v dnešnom ráne na FM-ku, ale počúvame aj jeho obľúbenú muziku. A počúvame aj pikošky zo zákulisia aj festivalu Pohoda. Inak tá Pohoda je pre teba taký akože základ toho tvojho pracovného roka, alebo je to vyslovene len sezónna záležitosť a venuješ sa aj iným veciam?
1: Venujem sa aj iným veciam, momentálne je to viac menej taká externá vec, áno.
0: A čo to znamená iným veciam, že teda pôsobíš v podobnom duchu na iných projektoch? Zober nás do toho diania, ako to vyzerá. Ja teda môžem naznačiť, že ja neviem, naposledy sme sa takto pracovne my stretli na v Modre, na
1: Vinobraní.
0: Vinobraní, a to je veľmi pekná akcia, dokonca aj...
1: Veľmi príjemná akcia.
0: Príjemná, aj všetko je, čo treba na takejto akcii, ale aj je celkom dobrý hudobný výber. No, Jana Kiršner napríklad tento rok účinkovala v Modre.
1: A aj Bystrik napríklad.
0: Nechcel som všetkých hej vymenovať, ale dobré, férovo,
1: Vidiek.
0: Nech povieme. Ale dobrí boli aj oni, zase show urobili. Tam ten Bystrik surfoval na čom?
1: Na matraci.
0: Na matraci to bolo.
1: Sme skoro odpadli.
0: Tak ale to sa, môže sa to vôbec? Na Pohode sa to nemôže.
1: Na Pohode sa to nemôže.
0: Mm-hmm. To je z bezpečnostného dôvodu.
1: Presne asi. Tak.
0: Tak tá Modra predsa len je trošku uvoľnenejšia. No ale to som chcel povedať, že ja tam prídem a tam András sedí.
1: No ja tam prídem a tam moderuje Martin.
0: No ale ako to vyzerá? Ako vyzerá tá tvoja práca? Čo to znamená, že tam si?
1: Moja práca, čo obnáša, tak aby som to nejak ozrejmil, čiže ja sa v takzvanom nejakom tom pracovnom tomto venujem produkcii, venujem sa stage manažovaniu, venujem sa eventom, že tomuto sa venujem. A čo moja práca obnáša? Tak je to taký komplex nejakých vecí, že sa starám o interpretov, dávam pozor, aby na čas nastúpili na stage, aby skončili na čas, riešim technické veci, aby mohlo ich vystúpenie prebehnúť, čiže mám na starosti svetla, zvuk a komunikáciu s dodávateľmi. Takže tak. A celú tú produkciu eventu, ale to proste záleží od akcie, že ktorú akciu zoberiem a na čom sa dohodnem.
0: Chvíľku som sa zamyslel, že znie to tak jednoducho, že strážim, aby načas boli na pódiu a načas z neho odišli, ale to teda vôbec nie je jednoduchá záležitosť, to sa vie.
1: No pri niektorých interpretoch to naozaj nie je jednoduchá záležitosť.
0: Pri kom napríklad? A tak môžeme.
1: Pri niektorých slovenských, no, tak sa tešia z hudby a sa im nechce odísť, ja to absolútne chápem. Ale zase treba byť fér ku každému a každý ten svoj čas má vyhradený a treba ho dodržiavať.
0: Mm-hmm. Ono, je to potom taký tlak a to zase ja môžem potvrdiť ako moderátor, keď máš dáv, ktorému sa páči ten koncert a žiada si ešte prídavky a je dobre naštartovaný a ty vieš, že nemôžeš tú kapelu pustiť ďalej, lebo už to natiahla o 10 minút. A dal si to ešte pýta. Čiže
1: no ale
0: je
1: tomuto mám tiež dobrú story, že keď som začínal na Pohode ako stage manažer, tak mali sme tam All Stars Band a neviem, Šix alebo kto sa ma pýta, že môžeme ešte jeť jedno, ja sa pozerám na hodinky, že no čakalo, tak podľa mňa asi môžete a začali hrať a ja už iba vo vysielačke počujem, okamžite vypíte ten stage, prečo predlžujete, na hlavnom začína balet a ja že oh my god, to som nevedel, takže hneď prvý tak, kto som si fakapil.
0: Takýto škandál, sa to povie po slovensky.
1: Samozrejme, nikto vám tam za to hlavu neotrhne, ani mi nikto hlavu neotrhol, ale upozornili by na to a odtedy som bol striktný.
0: Do baletu je to problematické.
1: Naozaj problematické, tak sa ospravedlňujem Miškovi ešte raz.
0: Ale niekedy sa to naozaj nedá ovplyvniť. Ja si zase spomínam na tohto ročné vystúpenie Slovenského národného divadla v pásme hercov činohry Slovenského národného divadla, nie Slovenského národného divadla, ktorí tam prišli teda s pásmom činoherných ukážok diel, ktoré mapujú slovenskú realitu, či už v histórii alebo v súčasnosti. A tam zase Martin Huba sa tak zarozprával, sa tak položil do toho svojho vystúpenia a tiež to natiahol asi o 15 minút celé to vystúpenie, ale našťastie my sme boli ešte ráno, čiže sa to dalo zaakceptovať.
1: Áno, stretli sme ho tiež.
0: Aby sme nezostali pri tej Pohode, tak ty si ale pracoval aj na návšteve pápeža na Slovensku. Môžeme to spomenúť, že?
1: Jasné.
0: A to je ale asi veľké, to je porovnateľné s obrovským popovým koncertom.
1: To je naozaj za mňa, to bolo zatiaľ asi najväčší projekt, na ktorom som robil.
0: Mm-hmm.
1: Lebo, a bolo to celkom aj narýchlo, lebo ja som sa do vlastne návšteva prebehla, teraz to bolo myslím, že 5 rokov.
0: Môže to byť,
1: bolo to
0: no,
1: 5
0: jasné.
1: Rokov, myslím, že to bolo 15. alebo 5. 5. bol ten event, nie? Ale viem, že teraz bolo 5 rokov.
0: Mm-hmm. No, 12. až 15. septembra 2021.
1: Áno, v Šaštine to bolo.
0: Mm-hmm.
1: No a to bolo, že vlastne po konci festivala Pohoda sa dával dokopy práve tento tím. A my sme došli, ja si pamätám, že prvýkrát, keď sme prišli na obhliadku, tak sa pozerám vlastne iba, že na pole.
0: Mm-hmm.
1: Že iba pole, mm-hmm, bez mm-hmm. akýchkoľvek inžinierských sietí, bez akýchkoľvek, akože bez akýchkoľvek produkčných ciest. Takže my sme na tomto evente strávili, myslím, že cez mesiac sme boli v Šaštine. A vybudovali sme ako keby všetko od podlahy.
0: Lebo čo to všetko si vyžaduje? Tak treba tam nejaké zázemie, toalety a takéto veci. Čo všetko sa to...
1: Tak hlavne bolo treba postaviť stage, ktorý bol vlastne navrhnutý architektmi. Myslím, že bol aj nejak vysúťažený. A to bol stage, ktorý... To vlastne nebol taký klasický stage, ako sú na festivaloch stage. Bol to vlastne stage, do ktorého sa vlastne dorábali drevené veci. Taká, no však vlastne ľudia si to môžu vyhľadať, ako to vyzeralo. Čiže bolo to viac menej custom stage, na ktorom sa pracovalo veľa. Museli sme si napríklad ťahať k tým delay vežiam, kde ako keby, aby, keďže veľa divákov, tak potrebujú vidieť, aby videli lepšie, tak sa stavajú tzv. Delay veže a na tých delay vežiach sú zavesené obrazovky a zvuk. Hej, čiže vlastne k tomuto sa museli spraviť tzv. Inžinierské siete, cez ktoré sa museli ťahať káble. Napríklad mali sme tam pridané BTSky, všetko sme ťahali z agregátov, je to strašne veľa.
0: A je to aj iné v tom, ako funguje takéto vystúpenie, ja neviem, že zvukovo, lebo keď si to zase porovnám s nejakým koncertom, kde to búši, tu ide asi skôr o slovo a nejaké také prihováranie sa veľkému davu, je to v niečom komplikovanejšie?
1: Ja si nemyslím, že je to v niečom komplikovanejšie. Je to hlavne iné v tom, že máte veľa tých delay veží a musíte si ten zvuk ako keby zladiť, aby sa vlastne tie veže neprehlučovali, aby proste všetko išlo tak, ako má, ale tak od toho sú zase zvukári, ktorí si to vedia nastaviť.
0: To je zase veľká veda, jasná. A koľko tam vtedy bolo ľudí? A hneď aj doplním tú otázku o to, že ty aj máš z toho stres, že berieš to, a ja neviem, aj tú bezpečnosť, ktorú nemáš asi ty priamo na starosti, ako človek, ale predsa len, že asi je to obrovský tlak, toľko
1: ľudí. Jasné, že som mal z toho stres, veď preboha, padneš robík na papeža, čo?
0: No a ešte toto som si aj neuvedomil, tento rozmer.
1: No,
0: hej,
1: že do určitej miery to bol stres, tak zase treba povedať, je to človek, ktorý šefuje koľko miliarde ľudí na svete. A bol to hlavne veľký rešpekt. Veľký rešpekt robiť takúto akciu, takže áno, no.
0: Andreas Imrich v ráne na FM-ku je 8.41. Zahráme si ďalšiu jeho obľúbenú pieseň Beaches in Tennessee od Cage the Elephant.

0: A ja si pamätám vtedy taký vtipný zážitok, že ten šéf security od pápeža, teraz neviem, či bol zo švečerskej gardy, alebo bol priamo od tých karabinierov, lebo on má tú security tiež celkom rozloženú, tak sa tak prechádzame spolu po tom stage a ten liar drží ako keby nádoby s vodou, hej, lebo to je záťaž. On tak podišiel k tej nádobe a pozerá sa na mňa, pýta sa, what's in there? What's in the tank? Ja sa na ňo pozriem, it's a petrol. On, what? What petrol? Áno, I'm kidding, it's a water, takže...
1: Dovolil si si zažartovať.
0: Dovolil som si zažartovať.
1: S ochránkou, ale dobre, teda zvládli to, hej, že idú do veselého tímu, veselej krajiny. Ale zase, no, nič, nebudeme žartovať na túto tému. Dobre to dopadlo všetko. A teda Andras hovorí, že jedna z najväčších vecí, na ktorej sa podielal. Máš pred sebou možno aj nejaké také ambície alebo víziu, plány do budúcnosti v tomto, čomu sa venuješ? Je niečo, kam by si sa možno chcel posunúť? Je sa kam?
0: Tak ako sa hovorí, vždy sa aj kam posunúť, ale moje plány, ja nemám nejaké do výraznej budúcnosti, alebo do ďalšej budúcnosti. Venujem sa zatiaľ tomuto, takže zatiaľ v tom aj ostanem.
1: Toto funguje. No, vypočuli sme si Catch the Elephant pred malou chvíľou. Vráťme sa do témy muziky. Čo je to, čo ti robí radosť aktuálne? Akú hudbu počúvaš? Lebo teda asi to nie sú len tí Oasis, ktorých sme si už zahrali dnes a spomínali ako tvoju najobľúbenejšiu kapelu?
0: Tak počuj, ja ten záber tej hudby je rozmanitý, lebo na ohnoze počúvam všetky žánre hudby. Ja nemám nejaký ucelený žáner. Naozaj ten Oasis som tak aktívne, hej, počúval do nejakých 20 rokov, 23 možno. A potom sa mi tak nejako otvorili oči, že tak som vyšiel z takej tej hmličky. Momentálne tak pozerám sa, že čo som vybral do toho playlistu. Vidím tam napríklad Royal Otis. Na Royal Otis som bol na koncerte, prosím pekne, minulý rok, keď sme boli v Austrálii. A musím povedať, že to bol za ostatnú dobu jeden z takých super atmosférických koncertov, ktoré som zažil. Veľmi príjemné a všimol som si jednu vec, že nikto v tom publiku nemal telefóny, nikto nebol na telefónoch. Všetci, no tak samozrejme boli na koncerte najstarší, ale všetci tí mladí ľudia mali v ruke drink a počúvali hudbu a venovali sa naozaj hudbe. Jasné, že na Sofa King, vlastne na túto pesničku, ktorú sa aj zahráme, išli hore telefóny, ale to bol taký moment, čo som už že veľmi dlho nezažil, že.
1: A čím to bolo? Tou Austráliou? Alebo
0: možno áno.
1: Niečo
0: možno
1: sa áno. Deje?
0: Možno áno.
1: Je to tak. Inak ten výlet austrálsky, to ste vy... A to si s celou rodinou, že?
0: Áno, s celou rodinou sme boli.
1: A to ste boli v karaváne dokonca?
0: To sme precestovali v karaváne, áno. Západnú Austráliu.
1: Lebo to
0: spolu s našou kamarátkou Peťou Kupčovou, ktorú takto pozdravujem na diaľku do Pertu.
1: To je odvážny nápad, aspoň teda sa mi to tak z diaľky zdalo, aj to bolo také odvážne v praxi.
0: No, tak my sme tam, ja musím povedať to, že my sme toto vlastne absolvovali už pred 7 rokmi, vtedy sa mi tie vzdialenosti nezdali až také ďaleké, ale vlastne tým pádom, že teraz som aj ja šoferoval, tak to, že musíte prejsť 6 hodín denne v karaváne s malým dieťaťom, je naozaj ťažké. Ale zase rešpekt obrovitanským mojej cére, že to dala, že dala tieto presuny. Lebo tá Austrália je naozaj obrovitanská krajina. Myslím, že len z Perthu do Sydney lietadlom, to je 5 hodín, takže si asi viete predstaviť. No a my sme vlastne ako keby cestovali po tom pobreží. My sme plánovali ísť z Perthu do Exmouth, a nakoniec sme sa do Exmouth ani nedostali, skončili sme v Coral Bay, lebo naozaj tie vzdialenosti boli veľké a cestujete pri tom naozaj vo veľkých horúčavách. Miestami sme mali, že keď sme zastali na jednej pumpe, tak som sa pozeral na tie stupne v tom aute a si hovorím, to nie je možné, že 45 stupňov.
1: Hrúza. Inak tie vzdialenosti, dobre, že spomínaš, lebo mám aj ja takú víziu, že navštíviť Austráliu a presne viem tú vzdialenosť medzi Sydney a Perthom, lebo tak do Sydney chceš ísť a v Perthe sú kvoky. To sú také tie zvieratka.
0: Áno, ale... hlavne sú na Rhode Island, tam ich je najviac.
1: Oni sa usmievajú, hej, že to sú také
0: dôležité. Také, jak malé škrečky.
1: Čiže treba cestovať za nimi, takže tú Austráliu aspoň trošku teda vyskúmať. Čo ťa na nej ale baví? Teda horúce je to, vypráhnuté. Prečo?
0: No, musím povedať to, že som sa tam cítil veľmi dobre a že oni nás ako Európanov... Inak, prvýkrát som sa cítil ako turista, že človeka zo Slovenska vnímajú tak veľmi pozitívne. Mm-hmm. Nejako si, že do tých Európanov, neviem, je to pre nich tiež

0: asi také nejaké exotickejšie, ale veľmi príjemná krajina. Hlavne sa mi páčilo, že o 4.30 ráno je otvorená kaviareň. Môžete si zobrať kávu, lebo my sme takí ránostaj strašný.
1: My hovor.
0: No, a presne tak. Takže páčilo sa mi, že tam sa skoro všetko otvorené, že tam ľudia veľa športu, že tam ľudia veľa surfujú, že tam samozrejme veľa pracujú. No a celkovo na mňa tá krajina má veľmi dobrý vibe.
1: Vedel by si tam žiť?
0: Určite áno.
1: Tak poďme si pripomenúť tú Austráliu, aspoň cez muziku, ktorú Andreas spomínal v ráne na FM-ku Royal Otis a Sofa King a bez mobilov.

0: Sofa King od Royal Otis, a teda Bloody, slovíčko, ktoré v origináli je trochu iné, znie taká rozhlasová, nie je taká poctivá koncertná austrálska verzia, to si musíte zažiť naživo. Fajn to bola muzika, vďaka za tento výber Andreasovi, ktorý sedí s nami v rádiu FM dnes ráno, no ale nič, čo tvoja muzika?
1: Moja muzika, teraz máš na mysli ktorú?
0: No, pozerali sme, hej, že piesne ako Stádo koní, V diaľke vidím svietiť, s ktorými si sa tak solovo predstavil pod menom Andreas Imrich, tie sú z roku 2021 a posledná Nevyznám, vidím, že tu sme do systému.
1: Áno, to bol posledný single.
0: Nalievali 17. apríla 2024, no, to už je dávno, a talk show ani nejdem pozrieť, hej?
1: To prosím ani nepozeraj.
0: No, tak čo sa deje, prečo sa nerobí nič, nerobíš nič nové?
1: No, musím povedať, že už robím, už sa pracuje, už sa niečo kuchtí, kuchtí sa práve z Andreasa Imricha niečo, z talk show sa zatiaľ nekuchtí nič, lebo asi zatiaľ neprišiel dobrý recept do kuchyne, ale samozrejme, ja by som rád, týmto pozdravujem.
0: Nie je to uzavreté?
1: Všetkých. Nie. Okay. Nie je uzavreté, zatiaľ akože nemusíte nad nami lámať húl. Takže niečo sa chystá, no a samozrejme hneď vás budem o tom informovať. Budete prví ako vždy.
0: Dobre, dobre, predsa len ale však naznač niečo, čiže už aj nahrávaš?
1: Áno, áno, je spravené jedno demo, ktoré som poslal svojmu kamarátovi na produkciu.
0: Dobre.
1: Kamarátovi, pozdravujem Joška.
0: Dobre, a čo?
1: A čakám, čakáme, kedy finálne dorobíme spevy.
0: V slovenčine?
1: V slovenčine, áno.
0: Je, čiže platí táto...
1: Áno, single bude v slovenčine,
0: táto
1: áno.
0: Táto poučka. A aj ten Nevyznám teda je v slovenčine, ktorým uzavrieme toto dnešné rozprávanie, lebo však asi ti to aj chýba, nie? Koncertovanie.
1: Tak určite áno. Určite áno.
0: Čo ti na tom najviac chýba?
1: Tá zábava. Hm? Tak je to zábava. Ja sa viem celkom veľmi dobre zabávať. Podľa mňa mám aj nejakú cenu v zabávaní, viem si užiť zábavu dosť. Takže, tak zábava, stretnúť sa s ľuďmi.
0: Prajem ti, aby teda...
1: Taký ten príjemný čas.
0: Čo skoro?
1: To užíme, pokiaľ ho máme.
0: Pokiaľ sa dá, hej. Andreas, čo skoro teda aj s novou muzikou, my si jeho tvorbu pripomenieme teraz v závere. No musíme ukončiť toto dnešné rozprávanie, je takmer 9, budú správy. Ďakujem, že si teda popustil aj zákulisné informácie.
1: Ja ďakujem vám pekne, že ste ma pozvali.
0: Tvojej práci a všetko dobré ti želám, maj sa.
1: Majte sa pekne.

0: nezávisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Neviete, kedy vám odvezú papier, plasty či bioodpad? Bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpak s názvom Odpadový kalendár vás včas upozorní na najbližší vývoz odpadu. Navyše vám pomôže aj správne triediť. Majte termíny vývozov aj pravidlá triedenia vždy po ruke. Stiahnite si Odpadový kalendár.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament má o 17. hodine hlasovať o odvolaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Šéf americkej diplomácie označil Kubu za zlyhávajúci štát a hrozbu pre národnú bezpečnosť. Dnes bude slnečno s teplotou 20 až 27 stupňov. Dobrý deň, želá Kamil Kolenič. Parlament má dnes o 17. hodine hlasovať o odvolaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Jeho odchod žiada predseda SNS Andrej Danko.
2: Ja verím, že to gro nášho klubu jasne vyjadrí jednak podporu zmenu programu a jednak hlasovanie o nedôvere Tarabovi, pretože už sme vyčerpali všetky prostriedky.
1: Ak sa SNS a Tomáš Taraba nedohodnú, podľa premiéra sú na stole aj predčasné voľby. Hlas SD ani SNS však túto možnosť nepodporujú. Predseda PS Michal Šimečka vyzval opozičných poslancov na plnú účasť pri hlasovaní.
3: Teraz nemôže zvíťaziť nejaké taktizovanie, ani sa nemôže stať, že niektorý opozičný poslanec uprednostní kampaň, či už komunálnu alebo národnú. Všetci musíme byť do nohy v parlamente.
1: Ruská spravodajská služba obvinila Spojené kráľovstvo z vytvorenia riadeného politického projektu s účasťou presídlencov podporujúcich Ukrajinu a pohrozila im dôsledkami. FSB tvrdí, že ruských emigrantov údajne koordinujú britské spravodajské služby s cieľom formovania alternatívneho centra moci pripraveného nahradiť vládu v Moskve. Do údajného plánu útoku na leteckú základňu, ktorú Američania využívajú v Spojenom kráľovstve, bol zapojený zahraničný aktér. V televízii Fox News to bez poskytnutia dôkazov povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
4: To, čo sa stalo, čo sa takmer stalo a čo sa mohlo stať v Spojenom kráľovstve počas víkendu, predstavuje veľmi vážnu situáciu. Je zrejme, že v nej figuruje zahraničný aktér. Zatiaľ nebudem zachádzať do podrobností. Úrady v Spojenom kráľovstve boli veľmi ústretové a situáciu zvládli pohotovo. Vyšetrovanie pokračuje a my s nimi spolupracujeme.
1: Už včera britská polícia oznámila, že vyšetruje, či sa na tomto pláne podielali osoby konajúce v mene cudzieho štátu, no zároveň uviedla, že piatich zadržaných podozrivých britských občanov prepustila na kauciu. Pripomeňme, že polícia ich zadržala v nedeľu skoro ráno, keď ju miestny farmár upozornil na tri biele dodávky smerujúce k základni RAF Fireford, kde sú umiestnené americké bombardéry nasadené proti Iránu. A americký šéf diplomácie Marco Rubio sa vyjadril aj ku Kube. Podľa neho je to zlyhávajúci štát a administratíva prezidenta Donalda Trumpa nedovolí, aby sa z ostrova stala základňa pre operácie proti národnej bezpečnosti Spojených štátov. Rovnaký prívlastok dal Kube počas príhovoru na valnom zhromaždení OSN minulý týždeň aj prezident Donald Trump. Kubánsky komunistický režim je podľa jeho slov pod najväčším tlakom, pod akým kedy bol a čo skoro padne. Najmenej 49 ľudí zahynulo počas vojenského útoku neďaleko mianmarského trhu v meste Kiauktau v Arakanskom štáte, oznámili to miestne média. Arakanský štát hraničí s Bangladéšom a v dôsledku pretrvávajúcej vojny v Mianmarsku je vo veľkej miere odrezaný od zvyšku krajiny. Mianmarská armáda čelí čoraz častejším obvineniam, že útočí na lokality, ktoré nesúvisia s vojenskými operáciami. Náš tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Trangelitiho 6-4, 7-5. V úvodnom kole eliminácie prešiel po trojsetovom boji cez Čecha Víta Kopřivu. Dnes bude slnečno s teplotou 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach pri Žiline, ale aj na diaľniciach. Pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce v kolone stratíte hodinu. Za Žilinou smerom do Krasňan si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova, na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky, na Čertovici pília stromy. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a pridávame informáciu, že dnes o 18.00 večer pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku. Dobré ráno s Rádiom FM, pokračujeme aj ďalej, vďaka aj za milý komentár od Zuzany. Skladbu od Gorillaz, ktorú vybral Andreas, môžete hrať častejšie, spravila mi ráno, tak to máme radosť, veď zase preto aj dávame tým našim hostom a hostkám z času na čas šancu povyberať piesne, aby nás inšpirovali. A teda ešte jedna z tých, ktorú sme nestihli odohrať v predchádzajúcej hodine, zaznie v úvode tejto, muzika One Thing od Lola Young, ale máme samozrejme už aj ďalšie témy otvorené do ďalšej hodiny.
6: K útorku patrí aj pravidelný knižný tip od Lenky Libiakovej. Nevynecháme dnes ani ten, už o pár minút sa pozrieme na dobré čítanie. No ale teraz ešte z rána na FM-ku ďalší hudobný tip od Andreasa Imricha.

0: O minútu bude štvrť na 10. Počúvate Rádio FM s piesňou od Modern Artifacts a o chvíľu budeme počuť novú pesničku kapely Churches, ktorá mala trojročnú prestávku, vracajú sa však s novou piesňou a o viacerých novinkách v našich playlistoch nám teraz povie aj Daniel Baláš.
1: Nová hudba Rádia FM.
2: Ak si myslíte, že trojica Churches nedokáže prekvapiť už ničím, skúste novinku po troch rokoch Roses. Sú to Churches, hlas Lauren Mayberry, si len tak nepomýlite, akurát vymenili elektronický pop za gitary a živé bicie. Nový Churches zniejú trochu ako The Cure, spievaný refrénom pripomenú Another Brick in the Wall od Pink Floyd a repovaným bridgeom zase Charlie XCX.

Dvojica Tomora uzavrela toto leto koncertný kruh debutu Come Closer, ale zdá sa, že im ostalo čosi nevydané. Šup to von na EP Celebration. Zatiaľ to ale nevyzerá ako nahrávka z povinnosti. Titulný song má v sebe špeciálnu hĺbku. Eufória nie je prázdna, nie je to len ďalší song, ktorý zdvihne ľuďom ruky nad hlavu. Ide sa ďalej. Celebration hovorí, že oslavovať by sme mali každý deň. Vždy sa nájde dôvod. Je to žiarivý, silný a ľudský song, tak trochu hedonizmus.

Vždy dávame tip na vydavateľstvo Polyvinyl Records a kapelu Dummy. Aktuálny dvojsingel April Limousine je politicky nabitý experimentálny pop, shoegaze a post-rock, respektíve mat-rock. A ešte, ak by sa vám málilo škatuliek, pridajme Liquid Drum and Bass, a to všetko v jednej piesni, a ešte aj s textom o klimatickom úpadku.

záver tip pre hľadačov Beach House nahrali cover verziu piesne z roku 1976. April Suzanne pôvodne zložil Robert Lester Folsom na svoj debut Music and Dreams, ktorý vydal sám a distribuoval ho len medzi známymi. Z dosky sa časom stala vyhľadávaná rarita, hudobne niekde medzi jemnou psychedéliou a niečím ako barokový folk. Na singli nájdete aj originál, aj cover verziu.

0: bolo to naozaj viacero piesní, ktoré takto prerobil Tom Jones na albume Reload v závere 90-tych rokov s mnohými hostiami. A do tej zbierky patrí aj táto prerábka Talking Heads z The Cardigans, Burning Down the House, naozaj veľký hit svojej doby a stále funkčný aj u nás v rádiu FM. Je 9.25, no a Tom Jones z Cardigans práve dozneli.
1: Radi by sme vás pozvali k nám do Slovenského rozhlasu, deň otvorených dverí v Pyramíde a aj storočnicu Slovenského rozhlasu oslavíme už tento piatok živým vysielaním relácie Baláž a Hubinák. Ako to už býva zvykom, tak Baláž a Hubinák nebudú sami, do štúdia číslo 5 si zavolali aj významných hostí.
2: Takže budeme sa baviť o tom, že takzvaná indie alebo alternatívna hudba, oni nespadli len tak nejako zvyšne tu na do rádia FM. Táto hudba sa vysielala ešte pred našou existenciou a dokonca sa vysielala ešte skôr, než som ja prišiel do Rock FM a vysielal ju okrem iných Juraj Čurný. A reč bude aj o humore.
3: Pretože áno, humor sa vyvíjal a dokonca sa vyvíjal aj v rozhlase a preto sme si zavolali skvelú dramaturgičku Vieru Berenikovú, ktorá jednoducho, keď sa povie, že rozhlasový humor, tak je vždy za tým, ako dramaturgička, má za sebou neuveriteľnú kariéru, spolupracovala s každým humoristom, na koho si spomeniete.
0: No a hudba samozrejme nebude chýbať.
2: Mali sme možnosť spraviť to tak komorne, hej? Je to komorné štúdio, tak spravíme komorne niečo k storočnici, ale potom nám napadlo, a prečo by sme do pekla to mali robiť akože komorne, však ďalšie storočnice sa už nedožijeme, tak urobme to naozaj.
3: Veľko lepo,
2: takže bude
3: neviem
2: nás
3: si
2: tam
3: predstaviť inak, ako sa tam pomestíme, síce je to dosť veľké, tá Peťka, ale prvýkrát bude pôsobiť takým stiesením dojmom asi, no. Budete sa musieť pobiť o miesto, pretože my sme si zavolali obrovský spevácky zbor mladých detí, ktoré sú veľmi talentované.
2: Jeho názov je Superar Slovakia a tvoria ho žiaci cirkevnej základnej školy Narnia a základnej umeleckej školy Modrý kameň.
3: Títo všetci prídu, títo členovia.
2: Keby len oni.
3: Keby len oni, ale aj asi dozor príde, takže bude plnka.
2: Teda väčšinou rodičov, takže poprvý raz sa môžem v nejakej miestnosti postaviť a môžem sa spýtať, prosím vás, kam až sa hají Hujerovi?
0: No a my pozývame do Slovenského rozhlasu, do komorného štúdia číslo 5 o 18.00 v piatok, normálne štandardne Baláža Hubinák, teda ten čas je štandardný, ale neštandardne môžete byť pri tom. Vstup je voľný, pozývame vás.
1: A pokračujeme ďalej v našom playliste Ice M83.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Asi vás neprekvapí, že sa volá After the Love pieseň, ktorú to spievala práve Matilda Mann, je 9.37. No a v Rádiu FM pravidelne v útorok dávame dobré knižné tipy, teda dáva ich Lenka Libiaková.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Trevor Noah, Vinný od narodenia. K Vinnému od narodenia od Trevora Noaha som sa dostala vďaka môjmu manželovi, ktorý je tiež stand-up komik a knihu mi odporučil. Trevor Noah je totiž známy najmä ako komik a moderátor, ale v tejto knihe rozpráva o svojom detstve a dospievaní v Južnej Afrike počas apartheid. Už samotný názov odkazuje na absurdnú situáciu, v ktorej sa narodil. Jeho mama bola černoška a otec beloch, takže ich vzťah bol vtedajším režimom zakázaný. Na knihe ma bavilo hlavne to, ako Trevor dokáže aj veľmi ťažké a vážne veci rozprávať s humorom. Človek sa smeje, ale zároveň postupne chápe, v akom prostredí vyrastal a čo všetko jeho rodina zažívala. Prišlo mi zaujímavé sledovať aj to, ako sa jeho humor vlastne formoval. Trevor Noah, Vinný od narodenia.

0: celom Slovensku.
1: Po 9. sa teplota na Slovensku pohybuje do 14 stupňov, toľko je už v Trebišove, v Košiciach, v Prievidzi, aj tu v Bratislave, v Kuchyni a v Hurbanove dokonca už 16 stupňov a príjemný teplý deň máme aj pred sebou.
0: A teda naozaj poriadne na toto ročné obdobie 20 až 27 stupňov Celzia, očakávané denné maximum. Aj naďalej má byť slnečno a bez vetria, alebo len slabý juhovýchodný vietor. Tak do slnečného rána ďalej znejú a gitarami to trošku osviežia Arctic Monkeys.

0: Len zvúl, a teda už spomienka na dávnejšiu tvorbu Foster the People, sú 4 minúty pred 10 a bolo to fajn ráno. Aj s Andrásom Imrichom, veľkým fanúšikom kapely Oasis, aj o tej sme pomerne veľa hovorili počas dnešného ranného vysielania.
1: Andreas ako manažer Artist Village na festivale Pohoda sa aj stretol s Liamom Gallagherom, aj o tom nám rozprával, ale hovoril aj o stretnutí s Damonom Albarnom.
2: To je človek, ktorý každý deň hrá, ktorý každý deň nahráva. To je človek napríklad, čo nemá mobilný telefón. Super zážitok bol, ako bol z Africa Express. Damon Albarn stojí vonku, ovieva sa šalviou, prídem za ním a on sa tak na mňa pozerá a pýta sa ma, že kde je mesiac? Ja mu hovorím, no mesiac na oblohe. No ale že kde je tu na oblohe? Sme nevideli, lebo bola akurát pagoda. Aha. Hovorím, že asi tam. Hovorím, že nie je spolu mesiaca. Ja mu hovorím, že čo si? Zase moja žena nebude spať. On hovorí, že ani on nemôže spať. Ale že to je super, lebo sa ide hrať.
0: Tak aj takto to vyzerá v Artist Village. Andrea spomenul viaceré zážitky zo zákulisia rôznych podujatí. Hovoril aj o príprave návštevy pápeža na Slovensku, na ktorej sa takisto podieľal.
1: Celý rozhovor si môžete vypočuť v priebehu dňa na našom webe. No a dnes ráno sme si hrali aj hudbu, ktorú nám sem Andreas priniesol. Jednu si zahráme aj v závere rána na FM-ku, ktoré sa dnes už končí. Po 10. tu bude Gallagher.
0: Ešte sme si odložili Jaguar Sun, tak pekný deň vám želáme. Mima a Martin pozdravujú.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Rádio FM.

Príjemné útorkové predpoludne vám prajem, milí FM priatelia. Pred nami je krásny jesenný deň, tak dúfam, že nasledujúce 4 hodiny vysielania Rádia FM a vám ich len a len spríjemne. Od mixu a od mikrofónu pozdravuje Galgér.

vysielanie Rádia FM. Ako som už na úvod povedal, máme krásny predposledný septembrový deň, tak si ho spríjemníme super hudbou. O tú sa starali hlavne slovenskí interpreti v predchádzajúcich minútach. Toto bol Deržakov remix americkej speváčky Joy Oladokun, predtým nový Bobson a MC Shady a ešte skôr Justin Case. Okrem super hudby na nás dnes čaká aj náš kultový album, album týždňa, a čo sa týka informácií, chýbať nebudú ani naše listy, či už Music List alebo Infolist. Ešte raz príjemné predpoludne s Rádiom FM.

0: Letting pain go.
1: Počúvali ste Yard Act a ty, Matku prírodu alebo Mother Nature, spomenuli v texte pesničky Vineyard for the North hneď niekoľkokrát a ja som sa nimi trocha nechal inšpirovať. A povieme si niečo o dnešnom výnimočne krásnom a slnečnom jesennom počasí. Keď sa pozriete na mapu CHMU, vy nemusíte, ale ja sa na ňu pozerám. Samé žlté slniečka. Od rána až do večera najvyššia denná teplota až 27 stupňov. Momentálne 16 v Bratislave, 13 v Žiline a 17 v Košiciach.
2: Start with something that, what the hell is happening, right? Where is she going with?

0: on that it that nobody knows what's happening. It is so unprecedented. That's not the way peace begins. It's gotta be nice and pretty.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kebe sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Tak takto zaujímavo a napínavo končí nový single britských Churches, inak aj tá pesnička pred Churches bola úplná novinka a tu sa postarala Gwen. No a ako som už spomínal, dnes je predposledný septembrový deň, takže Miškovia a Michali, všetko najlepšie z Rádia FM prajeme.

10 hodín aj 55 minút, celkom rýchla nová pesnička v podaní projektu Polisa, predtým Classical Canons, no a tá pesnička, ktorá hrala pred Canons, by sa za klasiku asi dala označiť tiež, to boli The Cure. O chvíľu budeme mať 11 hodín, po 11. okrem iného aj nový album Anthony Gonzalesa, teda M83. Do 11. ešte slovenská hudba v podaní Kubo Kinga, volá sa to Clyde. A ešte raz dobrú zábavu z Rádiom FM.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
5: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Po útoku žiaka na základnej škole v Staškove zomrela jedna učiteľka. Izrael zabil veliteľa Severnej brigády Hamasu. Dnes ešte slnečno s teplotou 20 až 27 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Záchranári zasahujú na základnej škole v Staškove v okrese Čadca. Učiteľku previezli v kritickom stave do nemocnice. Záchranári vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
8: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
7: Na základnej škole v Staškove v raných hodinách žiak zaútočil na spolužiakov a pedagóga ostrým predmetom, pokračuje hovorkyňa krajskej polície v Žiline Daniela Kocková.
9: Na mieste zasahujú potrebné záchranné a bezpečnostné zložky. Situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia dovolí.
7: Na miesto udalosti smerujú minister vnútra Matúš Utaještok, minister školstva Tomáš Drucker aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uviedol, že násilný útok na základnej škole je ďalšou vážnou výstrahou pred eskaláciou napätia v medziľudských vzťahoch. Späťvzatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zo strany predsedu vlády Roberta Fica považuje koaličná SNS za bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy. Podľa národniarov ide o rozhodnutie, ktoré nemá v histórii parlamentnej demokracie obdobu. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Strana verí, že premiér opätovne podá návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Parlament dnes rokuje o vízii pre Slovensko do roku 2040. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD potrebuje lepšie strategické riadenie, ktoré nebude závislé od jedného volebného obdobia.
10: V čase vojenských konfliktov, mocenskej súťaže, rýchleho nástupu umelej inteligencie, stárnutia obyvateľstva a klimatických rizík musíme byť tvoriví, adaptibilní a odolní. Budúce generácie nás budú hodnotiť podľa toho, či sme Slovensko na tieto zmeny pripravili.
7: Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt priblížil, že na dokumente spolupracovalo 350 odborníkov, no tu cesta podľa neho nekončí. Prizvukuje, že dokument slúži najmä ako podklad.
11: Realizácia tejto vízie však už nie je úlohou Slovenskej akadémie vied, pretože tu budú potrebné politické rozhodnutia a tie sú úlohou politikov.
7: Izraelská armáda pri nočnom leteckom útoku zabila Izadína al-Bíka, veliteľa Severnej brigády palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. V spoločnom vyhlásení o tom informoval izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz. Podľa palestínskych médií al-Bík zomrel pri útoku na svoj byt v štvrti An-Nasser v meste Gaza. Európska únia by mala využiť výnosy z miliardových pokút uložených americkej spoločnosti Google na zníženie príspevkov členských štátov do rozpočtu Európskej únie. Uviedol to francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad. Členské štáty teraz rokujú o budúcom 7-ročnom rozpočte únie od roku 2028 a majú rozdielne názory na to, aká by mala byť jeho výška, či kde získať nové vlastné zdroje. Dnes ešte slnečno, denná teplota 20 až 27 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
0: Nehoda na diaľnici a v Košiciach, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na R1 za Volčkovcami smerom do Trnavy, kde sa pri výjazde na diaľnicu zrazili dva kamióny. Krátko sa zdržíte. V Košiciach pred mostom VZS smerom od Optimy sa zrazili dve vozidlá, smerom z Alejovej sa zdržíte 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolená si pri cestároch počkáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. V Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trakčného vedenia. Obídete to po ulici Vysokoškolákov a na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce. Počítajte so zdržaním. No a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Gallagherom.

právnučka bulharského kráľa. Ona Cecília Mafalda a jej náda na úvod 11. hodiny vysielania Rádia FM. Gallagher od mikrofónu pozdravuje, toto sú Oslo Twins.

0: 11 hodín a 14 minút to bol Kate Tempest, pán, ktorého sme si mohli vypočuť tohto roku na festivale Pohoda napríklad. A teraz sa ideme venovať niečomu, čomu aj vy máte asi doma celkom dosť. Hovorím o drobnom elektroodpade. Ako s ním naložiť, tak v tom vám pomôžu informácie, s ktorými sa riaditeľ pre komunikáciu a marketing spoločnosti Naturpak Marek Brindzík podelil v rozhovore s Barbarou Štubňovou.
1: Použitá batéria, pokazená nabíjačka alebo starý mobil. Môžeme ich jednoducho vyhodiť do koša?
2: No určite nie. Batérie ani elektroodpad nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Môžu obsahovať látky, ktoré pri nesprávnom nakladaní ohrozujú životné prostredie a zároveň sa v nich aj nachádzajú cenné materiály alebo suroviny, ktoré možno po spracovaní opätovne využiť.
1: Prvé, čo mi napadá, rozobrať to a ísť do zberu niekam, alebo kam ich máme odovzdať, ak to nechceme robiť.
2: Tých možností je našťastie dosť. Batérie a elektroodpady môžeme priniesť na tzv. Miesta spätného zberu, napríklad do predajní, ktoré takýto sortiment ponúkajú. Zberné nádoby sa nachádzajú aj na mnohých verejných priestranstvách, napríklad v obchodných centrách alebo na námestiach. A batérie aj staré pokazané spotrebiče môžeme odovzdať aj na zbernom dvore, ak v našej obci alebo meste sa takýto zberný dvor nachádza.
1: No a čo ak si nie sme istí, kam konkrétny odpad patrí?
2: Na toto slúži fantastická online príručka Alchymia triedenia komunálneho odpadu, ktorá má množstvo cenných rád o tom, ako triediť alebo predchádzať vzniku odpadu, a nájsť ju možno a bezplatne si stiahnuť na stránke www.ozv.sk. Tí, čo bývajú v rodinných domoch, tak majú užitočného pomocníka, ktorým je bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpa, ktorá sa volá Odpadový kalendár, a tá upozorní aj na blížiaci sa termín vývozu odpadu, ale pomôže aj so správnym triedením.
1: Triediť správne teda vôbec nie je žiadna veda, stačí vedieť, kde nájdete spoľahlivé informácie. Odpadový kalendár alebo www.ozv.sk.
3: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 11:33. Počúvali ste kapelu, ktorá sa volá Wavell, a taký podobný záver, ako mala pesnička Forever, sme tu dnes už mali a ešte ho raz zažijeme, to môžem povedať vopred. No a okrem Wavell vám hrali Darks a predtým hudba slovenská Peter Kir a Grna Sax. No a teraz sa bude hrať hudba podobná ako Wavell, pretože pred nami je rubrika Album týždňa a v nej tento týždeň legendárny M83.
1: Album týždňa MAC3 I Wrote a Letter.

Informácie o novom albume MA3 sa oficiálne potvrdili len začiatkom septembra, teda pár týždňov pred vydaním albumu. MA3 ale k albumu neohlásili žiadne veľké turné. Anthony González k albumu poskytol len pár vyjadrení. Ešte začiatkom septembra sme z albumu počuli prvý single Bliss the Sunrise. Myslím si, že ľudia, ktorým sa táto skladba naozaj páči, budú zo zvyšku albumu veľmi sklamaní, pretože táto skladba je ako taká pasca, zavedie vás do sveta, ktorý sa už po zvyšok albumu nevráti. Chcel som, aby album začal veľmi priamočiarou až agresívnou shoegazovou skladbou a aby sa táto skladba postupne strácala v akejsi prázdnote a temnom svete. A práve vtedy sa album naozaj začína, uviedol k albumu Anthony González pre magazín Paste. Skladba číslo 1, Bliss the Sunrise.

Samé pesničky s prepracovanými závermi hráme v dnešnom dennom vysielaní, zdá sa. Táto konkrétne bola ukážka z nášho albumu Týždňa, nahrali ho na Mighty Free a vy sa o ňom dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk.

emotions. And sometimes I think I might be broke.

11 hodín a 49 minút, hráme si ako z obláčika číslo 9. Všetky tri pesničky zneli veľmi relaxačne, povedzme. To je nový Dusky a jeho Bindweed, predtým to bol Fred Again a ešte skôr ukážka z novej tvorby pána, ktorý sa volá Antony Šmierek. No a o chvíľu sa môžete tešiť na správy, na obedík samozrejme a s ním aj na pravidelné hudobné obedné FM menu. No a ešte predtým sa môžete tešiť na kvalitnú, možno trošku nadpozemsky pôsobiacu slovenskú hudbu. Blame Your Jeans a Whitey pozdravujú, ja takisto. 11.51.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Po letnej prestávke Pohoda FM Live pokračuje.
3: Ahoj FMko, tu Vanessa Weiss. Rada by som vás pozvala na koncert, ktorý bude 29.9. večerou 8. v Slovenskom rozhlase v rámci Pohoda FM Live. Takže prídite, budem sa tešiť.
2: Už tento útorok Pohoda FM Live s Vanessou Weiss. Vstup je voľný.
4: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľubostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Bolo 12 hodín.
7: Správy Slovenského rozhlasu.
8: Na jednej z kysuckých škôl žiak zaútočil nožom na učiteľky, jedna z nich neprežila. Predseda SNS verí, že premiér si odvolanie ministra životného prostredia rozmyslí. Opozičné progresívne Slovensko je pripravené na jeho odvolávanie. Zajtra jasno, naďalej teplo, 19 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Kysúcami otriasol tragický útok na základnej škole v obci Staškov s tragickými následkami. Žiak 8. ročníka zaútočil nožom na učiteľky aj ďalšie dieťa. Jedna z učiteľiek na mieste zraneniam podľahla. Potvrdila to Petra Klimešová, hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
9: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
8: Prezident Peter Pellegrini označil útok za vážne varovanie pre celú spoločnosť. Generálny prokurátor Maro Žilinka na sociálnej sieti upozornil, že násilný útok v škole je ďalšou vážnou výstrahou pred eskaláciou napätia v medziľudských vzťahoch. Ide podľa neho o naliehavú výzvu pre celú spoločnosť, aby sme nezostávali ľahostajní k prejavom násilia, nenávisti a narastajúcej agresivity. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, navrhol prokurátor Michal Šoltýs v rámci záverečnej reči pre obžalovaného Samuela S. doživotný trest odňatia slobody. Prokurátor je presvedčený, že si to vyžaduje ochrana spoločnosti. Poukázal aj na závažnosť spáchania skutku, ktorý bol podľa neho naplánovaný a chladnokrvne vykonaný. Dodal, že nie je nádej na nápravu páchateľa uložením nižšieho trestu. Predseda SNS Andrej Danko verí, že premiér si odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ešte rozmyslí a opätovne ho vráti prezidentovi. Takýto scenár však zatiaľ nič nenaznačuje a hnutie Progresívne Slovensko je pripravené podať návrh na prerokovanie odvolania šéfa Envirorezortu. Počty zatiaľ vychádzajú tesne. Isté nie je napríklad, ako sa zachová poslanec klubu SNS Peter Kotlár či nezaradená poslankyňa Jana Bitó-Cigániková. Spojené štáty kritizujú prepustenie podozrivých z pokusu o teroristický útok na britskú vojenskú základňu na kauciu. Šéf diplomácie USA Marco Rubio tvrdí, že boli napojení na zahraničného aktéra a v tejto súvislosti spomenul Irán. Žiadne dôkazy však nepredložil.
10: To, čo sa stalo, čo sa takmer stalo a čo sa mohlo stať v Spojenom kráľovstve počas víkendu, predstavuje veľmi vážnu situáciu. Je zrejme, že v nej figuruje zahraničný aktér. Zatiaľ nebudem zachádzať do podrobností. Úrady v Spojenom kráľovstve boli veľmi ústretové a situáciu zvládli pohotovo. Vyšetrovanie pokračuje a my s nimi spolupracujeme.
8: Piatich mužov v troch dodávkach zadržali v blízkosti základni Fairford, ktorú používajú americké bombardéry na operácie na Blízkom východe. Zajtra prevažne jasno, ráno a predpoludním ešte ojedinele hmla, nočná teplota 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Cez deň bude naďalej teplo 19 až 27 stupňov, väčšinou slabý, cez deň prevažne juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM s Gallagherom.

0: Stanton Warriors. No a čo sa týka toho dnešného, dúfam, že veľmi chutného v úvodzovkách hudobného obedného FM menu, tak v ňom sa môžete tešiť na Tamaru Kramar of the Trees a Jiggits. Dobrú chuť.
1: Rádio.

0: Tak ak ešte stále obedujete, ešte raz dobrú chuť a tu sa vám snažili spríjemniť v predchádzajúcich minútach Tokyo Tea Room, tí hrali pred chvíľou a pred nimi Fat Freddy's Drop, no a teraz sa ideme s Nikou opäť vzdelávať.
1: Music Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú solové aj bočné projekty. Prezradíme vám, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte zo Sunflower Bean či Porridge Radio. Sú to už 2 roky, čo kapela Porridge Radio vydala album a ak by vám výrazný vokál ich speváčky už chýbal, tak máme dobré správy. Dana Margolin rozbehla solovú kariéru. Hudobníčka, ktorá takto počas jesene koncertuje, ako predskokanku si ju na turné vybrala Ezra Furman, má pre vás novinku Big Beautiful

solovej kariére sa aktuálne venuje aj Ready Pete, známa ako speváčka kapely Lancum. Pod vlastným menom už nahrala aj prvý album No Human Tongue Can Tell. Z albumu, ktorý írska hudobníčka vydáva v polovici novembra, už zverejnila aj prvý single. Z Music Education sa lúčime so skladbou The

12 hodín aj 51 minút, to bol Line 8 a Kaz bol pred nimi a Matrix a ešte skôr nová pesnička od slovenských Bad Karma Boy a o chvíľu správy a 13. hodina a v nej Robinsonky, no, zaujímavý japonský film a pôjdeme aj za zábavou v našom music liste.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Bolo 13 hodín.
10: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Po útoku žiaka v škole na Kysuciach zomrela jedna učiteľka, ďalšia je v nemocnici v stabilizovanom stave. Policajná prezidentka tvrdí, že ani dôsledná príprava a dodržiavanie preventívnych opatrení nedokážu úplne odstrániť riziko bezprecedentného útoku. Zajtra jasno a teplo, 19 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Kysucami otriasol útok na základnej škole v Staškove s tragickými následkami. Jeden zo žiakov 8. triedy ráno zaútočil nožom na učiteľky aj ďalšiu žiačku. Žiaľ, jedna z učiteľiek na mieste zraneniam podľahla. Druhá je ťažko zranená a dievča operujú v Martinskej nemocnici. Z Kysúc informovala redaktorka Zuzana Lechanová.
12: Podľa našich informácií chlapec 8. zaútočil nožom na svoje dve učiteľky a zranil aj svoju spolužiačku. Celý tento incident sa odohral údajne niekde na chodbe alebo na medziposchodí. Nevieme, či to bolo ešte pred vyučovaním, alebo počas hodiny, alebo počas prestávky, alebo bolo to veľmi skoro ráno. Jedna z učiteľiek, 61-ročná žena, zraneniam podľahla. Táto učiteľka bola v minulosti aj riaditeľkou na tejto základnej škole. Druhá učiteľka bojuje o život v Žilinskej nemocnici a zranené dievčatko práve operujú v Martinskej nemocnici. Čo sa týka útočníka, tak chlapec bol vraj problémový, aj čo sa týka výsledkov v škole. Vychovávali ho jeho starí rodičia, ktorí tu aj boli pred školou, sme ich videli, boli zdrvení, plakali tam. Jeho motív zatiaľ nie je známy. Policajti to vyšetrujú, ale ľudia v dedine aj v škole sú všetci z toho zdrvení a zhrození. Nikto si nevie predstaviť, prečo takéto niečo mohol chlapec urobiť.
11: Podľa hovorkyne fakultnej nemocnice v Žiline Zuzany Fialovej je zranená 44-ročná učiteľka v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Prezident Peter Pellegrini označil útok na základnej škole za vážne varovanie pre celú spoločnosť.
13: Som otrasený, že ide o ďalší prípad, kedy žiak napadol učiteľky a spolužiačku. Vyzývam preto všetkých občanov, aby sme konali tak, aby sme atmosféru na Slovensku ukludňovali a nie naopak ešte viac radikalizovali.
11: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová na sociálnej sieti napísala, že ani dôsledná príprava a dodržiavanie preventívnych opatrení nedokážu v plnej miere eliminovať riziko bezprecedentného útoku. Do Staškova prišiel aj minister vnútra Matúš Utaještok.
14: Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pri tom bola a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia. Ozaj hrdinské konanie pani riaditeľky školy.
11: Minister chce ešte dnes mimoriadne zaradiť na rokovanie Národnej rady zákon o deradikalizácii. Ministri Vyšehradskej štvorky sa na rokovaní vo Vysokých Tatrách zhodli, že silné regióny a východná hranica Európskej únie sú kľúčom ku konkurencieschopnej Európe. Minister investícií Samuel Migal zdôraznil, že diskusia o politike súdržnosti po roku 2027 sa musí odvíjať od reálnych potrieb a potenciálu regiónov. Európska únia zvažuje zhruba ročný odklad regulácie metánu pre dovážané palivá, povedal eurokomisár pre energetiku Dan Jurgensen v úvode neformálneho stretnutia rezortných ministrov Európskej 27 v Dubline.
15: Prvým krokom bude preskúmanie reálnych právnych možností v tejto oblasti. Americkému naprotivku som vyslal jasný signál, že v záujme nikoho, ani USA, ani nás nie je, aby v týchto ťažkých časoch nebol zabezpečený čo najslobodnejší tok energií.
11: Na odklad platnosti časti nariadenia tlačila najmä Česká republika, ktorá poukazovala na obavy z narušenia dodávok dovážanej ropy a plynu počas tejto zimy a následne získala podporu ďalších 19 štátov vrátane Nemecka. Praha presadzovala až trojročný odklad, Paríž navrhoval rok. Zajtra prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Cez deň bude naďalej teplo 19 až 27 stupňov. Väčšinou slabý, cez deň prevažne juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
16: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
17: Zelená vlna.
18: Nová nehoda v Bratislave a staršia na Zemplíne. Ponúkame dopravné správy. V Bratislave vo výjazde z D1 na Ivanskú cestu smerom zo Zlatých Pieskov sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje a následky nehody odstraňujú medzi Trhovišťom a Pozdišovcami, kde sa zrazilo niekoľko aut. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena si pri cestároch počkáte 15 minút. V Žiline je obojsmerne uzavretý veľký diel pri Žilinskej univerzite pre opravu trakčného vedenia. Obídete to po ulici Vysokoškolákov. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, počítajte so zdržaním a v obci Hankovce na hlavnom ťahu opravujú verejné osvetlenie, jeden pruh je blokovaný. No a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Rádio FM s Gallagherom.

minút chytlavý Roosevelt na úvod poslednej hodiny dnešného denného FM vysielania. Dúfam, že rovnako chytlavo na vás budú pôsobiť aj ostatné pesničky, napríklad Tito, Blame Your Jeans. A okrem toho pôjdeme do kina, budeme sa venovať Robinsonkám, našej show Balaža Hubinák. Chýbať nebude ani Music List. No a dúfam, že chýbať nebude ani naša radosť do super pesniček. Gallagher ešte raz pozdravuje. Jemné popolo.

0: opäť hráme značne tanečné. O túto pesničku sa postaral Dwyer, Stacy NKR, pred chvíľou Brian Mayo Jeans. No a k tomu sa celkom budú hodiť aj informácie, ktoré má pre vás kolegyňa Mima.
1: Musiclist FM.
2: V čitárni Mestského divadla Žilina dnes bude komorný koncert Lutna a spev Andraš Čefalvaj. V štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu v Bratislave koncertuje Vanessa Weiss v rámci programu Pohoda FM Live.

0: V Trenčíne tentokrát piesňami naplní kapela This is Markéta. V bratislavskom V-klube sa koná otvárací koncert literárneho festivalu Novotvar. Odohrá ho kapela Ali ibn Rashid. Pracník, tu rasie, aj pracník,
1: tu rasie, radíka. Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Thank you for joining.

0: pred chvíľou v akcii legendárnej The Disposable Heroes of Hip Hop Rising a ich Television The Drug of the Nation a potom chlapci, ktorí majú rytmus v krvi, ako sami počujete, pôvodom z Južnej Afriky, ale žijú vo Švédsku a volajú sa Off the Mats. A cestovať môžeme aj naďalej, ideme totižto do kina na film, ktorý pochádza z Japonska. Volá sa Samuraj a väzeň, viac o ňom Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Historická dráma Samuraj a väzeň sa odohráva v Japonsku 16. storočia v neistom období vojnových štátov. Kým sa za hradbami zhromažďuje nepriateľské vojsko, vo vnútri obliehaného hradu začnú za záhadných okolností zomierať ľudia. Úmrtie rozkladajú krehký poriadok a vyvolávajú podozrenie, že medzi obrancami sa nachádza zradca. Preto sa vládca hradu rozhodne požiadať o pomoc svojho väzňa, muža, ktorý ešte nedávno stal na opačnej strane. Režisér Kiyoshi Kurosawa po prvýkrát nakrútil samurajský film. Samuraj a väzeň je podstou klasickým samurajským historickým drámam, no nespolieha sa iba na ich tradičné postupy. Prepája drámu so žánrom detektívky. Namiesto veľkých bojových scén sa tak sústreďuje najmä na napätie medzi postavami a postupné odhaľovanie toho, čo sa za hradbami vlastne deje. Tematicky sa Samuraj a väzeň venuje otázkam vernosti, moci a zodpovednosti. Práve pod tlakom vojny sa totiž ukazuje, čo všetko sú ľudia ochotní urobiť preto, aby prežili a udržali si svoju pozíciu. Film mal svetovú premiéru na festivale v Cannes v sekcii Cannes Premier a mohli ste ho vidieť aj na festivale Cinematic v Piešťanoch. Film Samuraj a väzeň je práve v slovenských kinách.

0: 13:35, super krásny hlas Vanessa Freeman a hudba Markyho a Makota. Všetko vo vysielaní Rádia FM, ktoré vám už čoskoro ponúkne ďalší super podcast. Musím povedať, že tých podcastov veľmi dobrých už máme celkom dosť. Pribudne ešte jeden, bude sa volať, respektíve už sa volá Robinsonky, celý príbeh. No a Monika Kapráliková, ktorá má na starosti Robinsonky FM, ktoré môžete poznať z nášho ranného vysielania a v takej kratšej verzii, sa v tomto prípade bude venovať príbehom v celej jej šírke. V prvom vydaní Izabela Textorisová, žena, ktorá si dopisovala s botanikmi z celej Európy, naučila sa 5 jazykov a bola našou prvou botaničkou.
1: Napriek všetkým tým momentom v tom jej živote, rodinné zázemie, nepodporujúci otec, neakceptácia, to, že bola viac menej vytlačená niekde na tú perifériu toho národného života. Ale ona dokázala sama, dokázala ukázať, že vie. Dokázala sa venovať vlastne vednému odboru, ktorý bol domenou mužov, a ona jednoducho ukázala, že sa to dá.
0: Robinsonky, celý príbeh na našej novej audioplatforme audio.stvr.sk.

si do sklenky s ledem něco, co mě trochu opije.

0: David Kolár, my sa vám ozveme, my si vás nájdeme, no a dúfam, že v piatok si nájdete hlavne vy nás, pretože máme deň otvorených dverí a čo sa týka programu Rádia FM, budete môcť byť opäť pri tom, konkrétne pri živom vysielaní relácie Balaš a Hubinák v štúdiu číslo 5 sa už na vás tešíme. Kto iný sa na vás ešte teší? Prezradia samotní tvorcovia.
1: Takže budeme sa baviť o tom, že takzvaná indie alebo alternatívna hudba, oni nespadli len tak nejako zvyšne tu na do Rádia FM. Táto hudba sa vysielala ešte pred našou existenciou a dokonca sa vysielala ešte skôr, než som ja prišiel do Rock FM a vysielal ju okrem iných Juraj Čurný. A reč bude aj o humore.
2: Pretože áno, humor sa vyvíjal a dokonca sa vyvíjal aj v rozhlase a preto sme si zavolali skvelú dramaturgičku Vieru Berenikovú, ktorá jednoducho, keď sa povie, že rozhlasový humor, tak je vždy za tým, ako dramaturgička, má za sebou neuveriteľnú kariéru, spolupracovala s každým humoristom, na koho si spomeniete.
3: Rádio.
0: Tak to, že o alternatívnej hudbe vám bude rozprávať súčasný hovorca Slovenského futbalového zväzu, ak sa nemýlim, by ste asi ani nepovedali. Ale on taký skutočne bol, ja si tu pamätám. Tak pozývame v piatok sem do štúdia číslo 5.

13 hodín aj 52 minút, počúvate Rádio FM, počúvali ste naše dnešné denné vysielanie, ktoré práve končí. No ale už o chvíľu začne to popoludnejšie, teda Popo FM s dievčatami. Ďakujem za pozornosť. A samozrejme prajem ešte pekný, krásny, slnečný, jesenný deň z Rádio FM. Čau.

0: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. V premiére 8. októbra večer na Dvojke.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
1: Robinzonky.

0: Oasis Kevin, táto pieseň nám odštartovala útorkové Popo FM, je 29. september, no a my vás pozdravujeme.
1: Takýto slovenský začiatok sme si dali na úvod dnešného vydania Popo FM. Lucia a Vierka vám želajú príjemné počúvanie.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Salut tohto hudobníka sme počuli v rádiu FM. Momentálne žije a pôsobí v anglickom Manchestri a pred sebou má vydanie nového mixtapu, na ktorom bude aj táto pesnička. Soul Reply, to je skladba, na ktorej spolupracoval ešte aj Riva Star, čiže takéto producentské spojenie sme si vypočuli 14 minút po 14.
1: No a teraz sa dozviete, čo majú nové Tame Impala alebo Trent Moller a tiež Erasure. Máme tu pre vás aktuálne hudobné správy od Niky.
2: Hudobné správy FM.
3: Erasure sa vracajú s novým už 20. albumom. Andy Bell a Vince Clark majú pre vás novinku Radio, ktorá sa na trh dostane 12. marca. Z albumu, ku ktorému ohlásili aj turné, na ktorom ich na niekoľkých koncertoch budú sprevádzať aj Ladytron, už vydali aj prvý single.

Tame Impala vám opäť pripomínajú minuloročný single Loser. Skladbu z albumu Dead Beat vydali v úprave od FC UKS. Trente Moller premiéroval nový single s skladbou Swerve, na ktorej hosťuje rakúska hudobníčka Sakura, upozorňuje na pripravovaný a tentokrát rovnomenný album, ktorý vychádza 13. novembra. Na albume čakajte aj ďalších hostí a hostky ako Sunrose Wagner z The Ravenettes a Nikachi Midwife.

0: Matt Berninger u nás v Rádiu FM v útorok popoludní, no a pokračovať v rámci Popo FM budeme ďalšou výbornou hudbou, na to sa môžete spoľahnúť. Dáme si Romy, zaznie aj Robin a tiež Siu, takže takýto dámsky trojlístok máme pred sebou a veríme, že sa vám to bude príjemne počúvať a že zostanete s nami.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
3: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM, pekné popoludne vám želáme. Doznela Romy a predtým sme počuli aj Robin. No a nie je to jediný krát, čo sa takto stretli momentálne v našom playliste, ale oni sa pravidelne stretávajú aj na pódiu, pretože už vystúpili napríklad aj na Glastonbury ako hostky Charlie XCX a momentálne sa Romy pravidelne pripája k Robin počas jej turné Sexistential ako taká predskokanka alebo taká DJka, ktorá sa ale k Robin pripojí aj priamo počas piesne With Every Heartbeat. Tu určite veľmi dobre poznáte, je to taká kultová, legendárna skladba. No a je veľmi sympatické, že dámy sa tak navzájom podporujú a doprajú si nielen ten úspech, ale aj životné šťastie. Vidno, že sú dobré kamarátky.
1: Áno, a vy sa zase môžete pripojiť k nám, okrem toho, že nás takto počúvate, tak na tento piatok tu pre vás máme špeciálny program Deň otvorených dverí, dní v pyramíde. Aj dvere sa budú otvárať. A tiež storočnicu Slovenského rozhlasu oslávime v piatok živým vysielaním programu Balaš a Hubinák. No a ako to už býva zvykom, tak Balaš a Hubinák nebudú sami. Do štúdia číslo 5 si zavolali významných hostí.
2: Takže budeme sa baviť o tom, že takzvaná indie alebo alternatívna hudba, oni nespadli len tak nejako zvyšne tu na do Rádia FM. Táto hudba sa vysielala ešte pred našou existenciou a dokonca sa vysielala ešte skôr, než som ja prišiel do Rock FM a vysielal ju okrem iných Juraj Čurný. A reč bude aj o humore.
3: Pretože áno, humor sa vyvíjal a dokonca sa vyvíjal aj v rozhlase a preto sme si zavolali skvelú dramaturgičku Vieru Benedikovú, ktorá jednoducho, keď sa povie, že rozhlasový humor, tak je vždy za tým, ako dramaturgička, má za sebou neuveriteľnú kariéru, spolupracovala s každým humoristom, na koho si spomeniete.
1: No a debaty o muzike a humore doplní aj kvalitný hudobný sprievod. Balaš a Hubinák pozvali na živé vysielanie detský zbor Superár.
2: Mali sme možnosť spraviť to tak komorne, hej, je to komorné štúdio, tak spravíme komorne niečo k storočnici, ale potom nám napadlo, a prečo by sme do pekla to mali robiť akože komorne, však ďalšie storočnice sa už nedožijeme, tak urobme to naozaj.
3: Veľko lepo,
2: takže bude
3: neviem
2: nás
3: si predstaviť inak, ako sa tam pomestíme. Sice je to dosť veľké, tá Peťka, ale prvýkrát bude pôsobiť takým stiesením dojmom asi. No. Budete sa musieť pobiť o miesto, pretože my sme si zavolali obrovský spevácky zbor mladých detí, ktoré sú veľmi talentované.
2: Jeho názov je Superár Slovakia a tvoria ho žiaci cirkevnej základnej školy Narnia a základnej umeleckej školy Modrý kameň.
3: Títo všetci prídu, títo členovia.
2: Keby len oni.
3: Keby len oni, ale aj asi dozor príde, takže bude plnka.
2: Teda väčšinou rodičov. Ja. Takže poprvý raz sa môžem v nejakej miestnosti postaviť a môžem sa spýtať, prosím vás, kam až sa hají Hujerovi?
1: Živé vysielanie show Balaža Hubinák sa koná tento piatok o 18. v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.

Aj takto sme načreli do archívov Rádia FM Bono, Gavin Friday a In the Name of the Father. Budeme pokračovať ďalšou výbornou hudbou, po celej aj Niva s Fulcrumom alebo West Side Cowboy, a okrem toho nás čaká samozrejme naša pravidelná útorková rubrika Čerstvé ovocie FM, tak si to určite nenechajte ujsť. Dnes to bude aj o vizuále a textile a rôznych iných zaujímavých témach, tak nech sa vám príjemne počúva.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po útoku v škole v Staškove zadržali 13-ročného žiaka, ktorý je podozrivý z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Roman Michelko z SNS odmieta, že by si pri hlasovaní s opozíciou išlo o porušenie koaličnej zmluvy. Zajtra má byť jasno, naďalej teplo, 19 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Prípad dnešného útoku žiaka na základnej škole v Staškove v okrese Čadca si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. V tejto súvislosti vedie trestné stíhanie voči 13-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Príslušníci policajného zboru viacerých útvarov sú na mieste. Situácia je pod kontrolou a nehrozí ďalšie nebezpečenstvo. Vykonávajú sa všetky potrebné procesné úkony. Tie v tejto chvíli nie je možné bližšie špecifikovať, aby nebol narušený priebeh samotného vyšetrovania. Bližšie informácie poskytneme v momente, keď to procesná situácia umožní.
2: Pri útoku prišla o život 61-ročná učiteľka. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice 44-ročnú ženu. Po rokovaní poslaneckého klubu SNS zostáva postoj strany nemenný a to, že koniec ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by mal prísť ešte dnes. Viac povie Peter Madro.
4: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko odmieta argument, že pri hlasovaní s opozíciou ide o porušenie koaličnej zmluvy. Stále žiadajú, aby novým ministrom bol štátny tajomník Filip Kufa.
5: Pokiaľ sa nevypovie koaličná dohoda, tak nie je pochyb o tom, že tento rezort je v našej gestii.
4: Podpredseda parlamentu za Hlas SD Peter Žiga si myslí, že opozícii sa spolu s časťou SNS podarí ministra odvolať, no je presvedčený, že aj po prípadnom odvolaní Tomáša Tarabu bude mať koalícia v parlamente väčšinu.
6: Zotrvanie pána Tarabu na poste ministra je neudržateľné v tejto chvíli.
7: Politika to tak býva, že niekedy necháte problém vyhniť a vyhnie a niekedy vám prerastie a teraz je také obdobie, že sa schvaľuje rozpočet, tak asi je možné, že to tak sa dalo na jednu kopu na jeden stolík a teraz tu skrájame.
4: Hlasovanie o vyslovení nedôvery ministrovi sa očakáva po 17. hodine.
2: Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín sa spresnia a jednoznačne zadefinujú. Vyplýva to z novely zákona o potravinách, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Cieľom návrhu zákona je jasne definovať kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. Najvyšší kontrolný úrad totiž ešte v správe z roku 2023 identifikoval existenciu tzv. Šedých zón, teda prevádzok, ktoré sú síce podľa NKÚ riadne kontrolované, avšak aktuálne znenie zákona o potravinách vymedzuje kompetencie príslušných orgánov nedostatočne a nejasne. Novela bude účinná od 1. decembra 2026. NATO zvýši podporu Ukrajine vzhľadom na pokračujúce nepriateľské akcie zo strany Ruska. Uviedol to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte.
8: Rusko pokračuje vo svojej bezohľadnej kampani nepriateľských akcií voči NATO. Snaží sa oslabiť naše odhodlanie a zastaviť našu podporu pre Ukrajinu, no nedarí sa mu to. Náš odkaz Moskve je jasný. Pre Ukrajinu urobíme ešte viac, nie menej. We will do even more for
2: Ukraine and not less. Podľa Marka Rutteho sa Rusko snaží šíriť strach a vyvolávať rozkol medzi členskými krajinami NATO. Európske krajiny v posledných mesiacoch opakovane upozorňujú na nárast ruských hybridných aktivít, medzi ktoré radí sabotáže, podpaľačstvo, kybernetické útoky, narušovanie kritickej infraštruktúry či vzdušného priestoru a dezinformačné kampane. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil Európu z vedenia vojny proti Rusku prostredníctvom dodávok zbraní Ukrajine. V prípravnom priateľskom zápase v Brisbane podľahla domáca austrálska futbalová reprezentácia výberu Brazílie 2-4. Kanárici 2 góly zaznamenali z pokutových kopov. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Cez deň nadalej teplo 19 až 27 stupňov, väčšinou slabý, prevažne juhovýchodný vietor do 35 km/h. Je 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Prešove, kolóna na D1 aj na R7. Pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete v Prešove na Duklianskej za Lidlom smerom do centra. Výrazné zdržanie ale nehlásite. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Sa zdržíte viac ako pol hodinu. Smerom z Čadce si počkáte asi 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte 20 minút a 10 až 15 minútové kolóny hlásite na vjazde do Stupavy. Z Bratislavy na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na R7 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom, na trase zo Žiliny do Rajca a 10 minút stojíte aj na vjazde z Martina do Koštiana nad Turcom. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná a plínu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
9: Pekné popoludne, pekný deň, je útorok 29. september a je krátko po 15. Vy stále počúvate Rádio FM.
10: Pozdravujú vás Lucia a Vierka, no a o chvíľku sa môžete tešiť na ďalšie vydanie čerstvého ovocia FM. Dnes sa budeme rozprávať o textilnej tvorbe.
9: Áno, presne tak, s textilnou a vizuálnou umelkyňou, tak si to nenechajte uísť a nech sa vám príjemne počúva.

0: Westside Cowboy, Pin Up Boys, aj takto znie útorkové popoludne u nás na Rádiu FM a k útorkovému popoludňu samozrejme patrí aj naša pravidelná rubrika Čerstvé ovocie FM, poďme sa jej venovať.
1: Čerstvé ovocie, chuť, ktorá sa nosí.
0: Spolu s nami v štúdiu Rádia FM je už aj Brixo, ktorý pre vás čerstvé ovocie FM pravidelne pripravuje. Brixo, vítame ťa, ahoj.
2: Pekné popo, ahojte.
3: Pekné popoludne aj tebe, Brixo. Áno, ty predstavuješ u nás aj také čerstvé, aj také overené mená medzi tými kreatívcami, inšpiratívnymi ľuďmi, ľuďmi, ktorí majú čo povedať a čo predstaviť. O kom sa dnes budeme rozprávať?
2: O kom alebo o čom? Budeme sa rozprávať o textile a o textile, lebo sprevádza našu dnešnú hostku, teda Kiku, prakticky už od malička, od prvých pokusov v detstve sa cez štúdium textilnej tvorby, cez monumentálne tapisérie, cez malbu, či mäkké sochy postupne dostala až k dielam, ktoré už nemusia zostať visieť na stenách galérie. Dnes vytvára autorské amuletové bundy, v ktorých prepája výšivku, textilnú koláž, poéziu a symboliku zviera či rastlín s príbehmi konkrétnych ľudí. V jej tvorbe sa tak stretáva tradičné remeslo so súčasným umením a témy síly, radosti či osobnej slobody s obyčajnou potrebou mať pri sebe niečo, čo nám ich dokáže pripomenúť. Keď má Kika povedať, čomu sa venuje, nepotrebuje na to komplikovanú umeleckú definíciu. Som Kika Tomáňa a moja vášeň je textilná tvorba. Povie teda suverénne a jednoducho. V skutočnosti sa však pod touto vetou skrýva oveľa širší svet. Tapisérie, výšivky, mäkké textilné objekty, malba, odev, šperk či v posledných rokoch aj tetovanie. Média sa v jej tvorbe menia a pribúdajú, no textil zostáva bodom, ku ktorému sa opakovane vracia. Sama to opisuje ešte presnejšie, keď v rozhovore hovorí, že móda bola pri nej teda od začiatku. A keď začne rozprávať o detstve, ukáže sa, že nejde iba o peknú spätne vytvorenú legendu. Ako si vizuálna textilná umelkyňa Kika Tomáňa spomína na svoje detstvo?
4: Ja si pamätám, že som si vyšívala na kapesniček a mala som stroj po babke. Babku som už nepoznala. Veľa som o nej počúvala, aká bola skvelá. A tam boli všetky tie uchvatné, najväčšie magické zázraky mojho detstva. Tam boli tie stuhy, gombíky. No a ja som odjak živa si pamätám, mamu otravovala s tým, že musí si nájsť čas a vysvetliť mi, že jak mám háčkovať, že jak mám štrikovať a že jak mám to zošiť na tej mašine. Ona bola vytočená, ale mne to nešlo, lebo som bola strašne malá a teda najskôr mi to nešlo. Potom vždy každý krát, keď som sa k tomu vrátila, už mi to išlo lepšie. Vždy som si vyrábala nejaké také amulety, talizmany, ozdoby, vždy som si dodávala na seba, vždy to bolo ako, že som s tým žila.
2: Kika sa prihlásila na školu umeleckého priemyslu Jozefa Vidru na odbor ručné výtvarné spracovanie textílií. A od tej chvíle podľa vlastných slov žila prakticky iba prípravou na prijímačky. Na strednej škole sa potom prvýkrát systematicky stretla s tým, čo dovtedy intuitívne skúšala doma. Naučila sa šiť, vyšívať, háčkovať, paličkovať či tkať a postupne si prešla množstvom ďalších textilných techník. Dodnes túto skúsenosť nevníma iba ako technický základ, ale ako luxusnú možnosť všetko si fyzicky vyskúšať. Školu preto opisuje ako otváranie veľkých dverí do krajiny zázrakov. Dôležité pri tom nebolo nájsť jednu správnu techniku, ale získať zásobu skúseností, ku ktorým sa môže vrácať dodnes. Po strednej škole preto nebolo veľkým prekvapením, že pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde študovala v ateliéri textilnej tvorby v priestore. Ak jej stredná škola dala remeselnú výbavu, Vysoká jej poskytla väčšiu slobodu rozmýšľať nad tým, prečo vlastne niečo vytvára. Práve počas štúdia sa tak postupne začal formovať jej autorský jazyk. Vráťme sa ale v čase o pár rokov späť. Čo alebo kto motivoval Kiku, aby sa vôbec prihlásila na umeleckú školu?
4: Ja som mala jednu spolužiačku. Ona podľa mňa o tom nevie, že za toto môže ona. Ona bola v mojich očiach taká celkom šedá myška. A v tom 9. ročníku ja som veľa tancovala, hrala divadlo a takéto veci skôr robila, lebo na vytvárne nás učila pani slovenčinárka a to vyzeralo, že teda ja v živote nič kresliť určite nebudem. A všetci sa rozprávali teda o tom v 9. ročníku, že kam pôjdu do školy a mne povedala tá moja spolužiačka, že ona pôjde na takú výtvarnú školu. Mne ani nenapadla taká verzia. A ja úplne si pamätám, že ste sa mi to celé tak v hlave, zastavil sa mi čas. Ja som vyzerala jak pipidlhá pančucha, všetko som na sebe mala vyrobené a ona mi povedala, že ide na výtvarnú školu. No ja som si vtedy povedala, že to môžem aj ja.
2: No a počas vysokej školy absolvoval aj zahraničný pobyt v nemeckom Halle, kde ju zaujalo ešte slobodnejšie chápanie textilného umenia a intenzívna práca s ručným tkaním. Po návrate pokračovala internou stážou v ateliéri voľnej a farebnej grafiky na VŠVU, kde sa intenzívnejšie venovala maľbe. Tá sa pre ňu stala protipólom pomalého textilu, teda miestom, kde mohla reagovať spontánnejšie a expresívnejšie. Ani pri maľovaní sa však od textilu celkom neodstrihla. Experimentovala so štruktúrou, leskom, matom a povrchmi a postupne začala maľovať priamo na nešepsované bavlnené plátno, do ktorého teda nechávala farbu vsakovať. Textil teda zostáva prítomný aj v médiu, ktoré ním na prvý pohľad nebolo. A práve táto schopnosť prechádzať medzi technikami sa neskôr ukázala ako zásadná. Kika totiž nikdy nechcela byť definovaná jedným médium. Potrebovala predovšetkým nájsť správnu fyzickú formu pre myšlienku, ktorú chcela dať von. Ako a s kými, alebo s akými médiami Kika experimentovala?
4: Ja som vlastne znovu začala experimentovať. Nikdy som našťastie nebola úplne zviazaná nejakým médium a veľa z tých remesiel a technik mi šlo, takže ja som vlastne začala hľadať cesty, ako sa viem vyjadrovať. Tak som tkala ručnú tkaninu. To je síce super, ale to tak nehorázne dlho trvá. To už je aj na mňa veľa. A potom som robila objekty, to je fajn. A začala som maľovať. Maľovala som a tie maľby som používala aj ako predlohy pre svoje tapisérie a tie tapisérie som začala šiť a začala som na šiacom stroji vytvárať také výšivky a tomu sa venujem doteraz, že to som si našla ako takú alternatívu.
2: No a keď dnes Kika hovorí o amuletovej alebo totémovej bunde, nemyslí tým odev, na ktorý jednoducho prišiel nejaký talizman. Čo ty myslí? Alebo aká bola jej cesta vysokou školou a kam nasledovali jej ďalšie kroky po nej? Dozvieme sa po krátkej pauze, tak ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Toto je Rádio FM, pekné popoludne vám želáme naďalej z Popo FM a momentálne aj z rubriky Čerstvé ovocie FM. Pripravuje ju pre vás Brixo a pripravil aj dnešný rozhovor. Brixo, tak vráťme sa k našej dnešnej hostke.
1: Ktorou je teda Kika Tomaňa, teda vizuálna textilná umelkyňa. Aby sme si to zhrnuli, tak vyštudovala ručné výtvarné spracovanie textilí na škole umeleckého priemyslu Jozefa Vidru v Bratislave a následne ateliér textilnej tvorby v priestore na VŠVU. No a už počas štúdia absolvovala pobyt v Nemecku a stáž v ateliéri voľnej a farebnej grafiky na VŠVU. Vo svojej tvorbe pracuje s tapisériou, výšivkou, textilným objektom a mekou, sochou, malbou, odevom či tetovaním. Dlhodobo sa venuje témam osobnej sily, radosti, slobody a symbolov, ktoré v posledných rokoch prenáša najmä do autorských amuletových a totémových bund vytváraných pre konkrétnych ľudí. Čo aktuálne fascinuje Kiku a čo ju inšpiruje v tvorbe?
2: Milujem nájsť nejaký univerzálne zrozumiteľný symbol, ktorý sa všade často vyskytuje, až človeku ani nenapadne. To sú niekedy veci, ktoré zgýčovate ju. A ja im hľadám niekedy už len inú formu a potvrdujem si tým nejaký význam, ktorému verím, nejakú myšlienku a podobne. Jako napríklad ten kľúč ku šťastiu. No každý povie, že čo je tvoj kľúč ku šťastiu. A tak kľúč ku šťastiu mi prišiel ako uchvatný symbol pre amulet. To je tá funkcia toho amuletu, že v podstate človeka uisťuje a dáva mu také akože bezpečie, istotu, pokoj a vlastne som si to vždy asi sama pre seba hľadala a preto je to prirodzené skrze to umenie akože ponúkať aj ostatným.
1: Napriek všetkým odbočkám sa však textil ukázal ako jej prirodzené miesto. Nie preto, že by bol jediný médium, ktoré ovláda, ale preto, že sa k nemu dokáže vrácať cez množstvo rôznych ciest. Kresbu môže nahradiť malbou, tapisériu, mekou plastikou, ihlu, šiaceho stroja, ihlou, tetováciou, no základný vzťah k materiálu zostáva. Kika sa k textilu nemusela dopracovať. Skôr jej trvalo roky štúdia, experimentovania, odbočovania, akým pochopila, že to, čo hľadá, mala celý čas pred sebou, a teda podobne ako starý šiací stroj po babke v kuchyni. Keď Kika počas štúdia získala technické zručnosti a slobodu vybrať si médium, podľa toho, čo chce povedať, zostávala ešte jedna podstatnejšia otázka. Čo vlastne chce svojou tvorbou hovoriť? Školské roky pre ňu boli obdobím, kde si túto odpoveď postupne skladala. Veľa si zapisovala, zachytávala vlastné myšlienky, krátke texty, básne a akési osobné manifesty, ktoré vychádzali z toho, čo práve prežívala, nad čím premýšľala. Nešlo je pritom iba o zaznamenanie pocitu. Ak nejaké myšlienke dostatočne verila, potrebovala ju dostať z hlavy do fyzického sveta. A práve tu sa začína formovať princíp, ktorý je zostal dodnes, teda abstraktnú myšlienku premienená na konkrétne symboly, ktorý sa dá vidieť, dotknúť sa ho a neskôr dokonca nosiť. Jednou z prvých prác, v ktorých sa tento spôsob uvažovania výraznejšie spojil aj s jej autorským rukopisom, bola práve bakalárska práca Uhol pohľadu a neskôr aj jej diplomovka.
2: Už tam som sa zamýšľala, čo potom smerovalo k tej sile a moci, k tomu, ako sa jedna vec pre rôznych ľudí môže javiť diametrálne odlišne. Tak toto bolo o uhle pohľadu. A potom ma to vlastne uvádzalo k tomu, že aj človek si vie zmeniť ten uhol pohľadu, teda keď sa mu niečo nejako zdá. A z toho potom vychádzala aj tá diplomová práca, ktorá sa volala Paradox World. Ešte som si vtedy myslela, že chcem kritizovať spoločnosť. Teraz už si to nemyslím, lebo si nemyslím, že to k niečomu vedia, že to je prospešné. A to už bola ešte väčšia tapiséria a aj s tromi objektami. A bol tam teda obrovský čalúnený trón a dva v reálnej veľkosti zamatové tigre.
1: No a po škole sa však Kika ocitla v trochu absurdnej situácii. Niekoľko rokov zdokonalovala spôsob práce, ktorý jej sedel technicky aj výtvarne, no digitálny žakárový stav TC2, na ktorom vytvorila svoje najdôležitejšie študentské tapisérie, zostal na VŠVU. Vlastný si jednoducho nemala dovoliť a chcela pokračovať v tvorbe, musela si nájsť inú cestu. A práve obmedzenie, ktoré mohlo pôsobiť ako problém, ju nakoniec prinútilo opäť experimentovať. Skúsila sa vrátiť k ručnému tkaniu, robila textilné objekty, viac malovala a svoje malby začala používať ako predlohy pre nové tapisérie. Namiesto tkania ich však postupne skladala a zošívala z textilu a kresbu do nich dostávala pomocou voľnej výšivky na obyčajnom šiacom stroji. To, čo spočiatku vzniklo ako náhrada za nedostupnú technológiu, sa postupne stalo novým autorským jazykom. Ešte dôležitejšia zmena sa však neodohráva v technike, ale v jej rozmýšľaní o tom, kde má umenie vlastne žiť. Po skončení VŠVU sa začala stretávať s tvorcami mimo akademického prostredia a fascinovalo ju niečo, čo dovtedy podľa vlastných slov veľmi nevnímala. Ich veci boli súčasťou života iných ľudí. Predávali ich na festivaloch alebo cez vlastné e-shopy, ľudia po nich túžili, používali ich a vytvárali si k ním osobný vzťah. Čo si vtedy uvedomila?
2: Najskôr som išla s kamarátkami na festival a veľmi som chcela, oni mali tam stánok, lenže som zistila, že ja vlastne nemám nič malé, že ja mám 4-metrovú tapisériu a čo tam budem v nej spať, alebo akože čo s tým na tom festivale, že niečo pre bežných ľudí. No tak som išla, že vyrobím proste niečo. Tak som vyrábala, až som vyrobila ten kľúč ku šťastiu podľa malby, ktorú som mala, a vlastne to bol taký šperk, prívesok, a je pravdou, že mojou snahou bolo, aby to bolo samozrejme uchvatné, ale aby zároveň som to dokázala vyrobiť aj za taký čas, aj za taký materiál, že by to naozaj všetci mohli teda aspoň nejaký kúsok môjho umenia nosiť, že nech mám aj tapisérie, ale že nech mám aj niečo pre tých všetkých, ktorým sa to extrémne páči a veľmi by niečo chceli nosiť akože z tej nejakej mojej energie.
1: Od kľúča ku šťastiu už bol k odevu iba krok. Kika si jedného dňa začala vytvárať tapisériu priamo na bundu. Ako hlavný motív si vybrala zajaca a jeho vlastnosti. Citlivosť, rýchlosť, nenápadnosť či činorodosť. Začala prekladať teda do obrazu jeho vlastnej formy sily. Bunda ešte ani nebola hotová, keď sa jej ozval prvá záujemkyňa s tým, že ju jednoducho musí mať. Podobný scenár sa začal opakovať. Kika niečo rozpracovala, ľudia sa v tom spoznali natoľko, že to chceli nosiť. A tak dnes pracuje na amuletových alebo totémových bundách. No keď o nich hovorí, nemyslí tým odev, na ktorý jednoducho prišiel nejaký talizman. Amuletom je pre ňu samotná bunda, teda predmet, ktorý má svojho človeka sprevádzať a niečo mu pripomínať. Textil tu už nie je uzavretý v školskom ateliéri ani vystavený na galerijnej stene. Vzniká uprostred bežného života a potom v ňom ostáva spolu s človekom, ktorý ho bude nosiť. Kika pritom netvrdí, že už našla definitívnu podobu svojej tvorby. Chce sa vrátiť aj k voľnej tapisérii, urobiť konečne bundu sama pre samu, pre seba a pracovať na rozrobených amuletoch a predovšetkým skúšať nový šiací stroj, z ktorého má momentálne úprimnú radosť. Po rokoch intenzívneho hľadania však prvýkrát cíti, že už nemusí za každú cenu hľadať ďalšie médium. A možno preto ani jej odpoveď na otázku, čo je jej vlastným kľúčom ku šťastiu, nie je žiadnym veľkým manifestom. Po všetkých symboloch, tigroch, hviezdach, motýloch, tapisériach, amuletoch ju zhrnie až odzbrojujúco jednoducho. Poslúchať sa vyrábať, poslúchať sa, že mám vyrábať, aj sa poslúcha, keď vyrábať akurát nemám. Kika Tomáňa, vlastným menom Kristina Tománková, vizuálna textilná umelkyňa, bola našou dnešnou hostkou.
3: No tak budeme Kike držať palce, aby sa poslúchala, čokoľvek bude robiť. Kika Tománia dnes ako hostka Čerstvého ovocia FM, ktoré opäť pripravil Brixo. Pozývame počúvať aj na budúce v utorky po 15. Vám pravidelne prinášame Čerstvé ovocie FM. Brixo, na dnes ti ďakujeme. Ahoj.
1: A ja ďakujem vám. Ahojte, čaute.
4: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.

0: Takúto perfektnú novinku dali do kopiniva Fulcrum. Pieseň sa volá Hi a vy ste ju počúvali od nás z Rádia FM. Je útorok, je pár sekúnd po pol štvrtej, no a my budeme v našom playliste pokračovať napríklad aj zo Souk. Tešiť sa môžete na Lover alebo Fujiya Miyagi. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva, majte naďalej pohodový deň.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 511. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Nech to nie je také vážne, ale nech je nám to vzácne.
2: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.

0: Last July nám doznela, áno, naozaj doslova skladba z minulosti. Počuli sme Soak, severoírsky projekt, ktorý ale prichádza s novým materiálom. Dnes popoludní vydávajú Soak novú skladbu a reakcie fanúšikov sú nadšené. Za všetko hovorí komentár: už sa neviem dočkať, ako si pri tejto hudbe po ceste do práce poplačem. Takže ja si myslím, že je tam potenciál v prípade Soak. Netreba zabúdať ani na hudbu, pri ktorej sa dá plakať.
1: Pred pár týždňami sme si pripomínali významnú bitku pri Moháči, ale aj hudobný svet pozná rozbroje. O jednom z nich povie viac kolega David Zahradníček.
2: Dve obrovské britské kapely a jeden dátum. Pred viac ako 30 rokmi v auguste 1995 vydávali skupiny Blur a Oasis single v rovnaký deň a táto udalosť sa do dejín zapísala ako bitka o Britpop. Išlo o viac ako len o hudbu. Británii sa z toho stal stred medzi juhom a severom. 14. augusta, keď sa vo výkladoch objavili oba single, celá krajina neriešila nič iné. Dokonca Damon Albarn zo skupiny Blur rozprával o tejto udalosti v spravodajstve BBC. A ktoré skladby proti sebe bojovali, Oasis si za svojho šampióna zvolili pieseň Wall.

prvom týždni sa predalo 216 tisíc kópií singlu Roll With It. Ani takéto vysoké predaje, ktoré by v hociktorý iný týždeň znamenali istú pozíciu jednotky, nestačili na skupinu Blur. Tá so singlom Country House jednoznačne zvíťazila, keď sa predalo až 274 tisíc kópií. Od pamätného rebríčkového víťazstva je skupina Blur ako na hojdačke. Po albume The Great Escape sa odklonila od Britpopu a na albumoch Blur a 13 nazrela do rockovejšieho zvuku. Napätie medzi členmi skupiny rástlo a v roku 2003 odišiel gitarista Graham Coxon. Každý z pôvodnej štvorice sa rozutekal iným smerom, spojili sa len počas niekoľkých vystúpení. To ale nebol definitívny koniec. Blur sa zomkli a nahrali spolu ešte dva štúdiové albumy. Až po nich povedal frontman Damon Albarn, že je táto životná kapitola pre neho uzavretá.

Oasis síce bitku prehrali, ale vyhrali vojnu. Albumom What's the Story Morning Glory dobili hudobný svet a aj najväčší odporci skupiny poznajú naspamäť pieseň Wonderwall. Nasledujúce albumy sa nesli v podobnom úspešnom duchu, ale nedosiahli výšiny a kvalitu prvých dvoch. Podobne ako Blur, aj Oasis trápili medzičlenské vzťahy. Na prelome tisícročí opustili kapelu gitarista Bonehead a bass-gitarista Quigsy. Lae Manuel Gallagherovci sa rozdelili pred koncertom vo Francúzsku v roku 2009 a až o 15 rokov neskôr zakopali vojnovú sekeru, keď oznámili spoločné turné po Británii a Írsku. Pred pár dňami ohlásili ďalšie vypredané turné, tentokrát sa pozvú aj do iných kútov Európy a do Severnej Ameriky.

0: Obe kapely si prešli náročnými obdobiami a aj dávna rivalita z 90. rokov sa nakoniec vyparila. Noel Gallagher hral s Damonom Albarnom viackrát na jednom pódiu, stretli sa spolu aj na albume Gorillaz a Damon si váži ich priateľstvo. Bitka o Britpop je pre nich už len obyčajná udalosť minulosti, na ktorú dnes spomínajú iba v dobrom.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Mantuex, What is left to say? Tak to uzatvárame ďalšiu hodinu útorkového Popo FM. Už máme krátko a tesne pred 16. No a po celej sa môžete v našom vysielaní tešiť napríklad aj na hudbu od New Order, dáme si Fat Dog alebo FK Twix, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Určite zostaňte s nami.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra po útoku v Staškove chce, aby sa čo najskôr rokovalo o návrhu zákona, ktorý má riešiť ochranu pred radikalizáciou mládeže. Peter Kotlár z klubu SNS sa nechce zapojiť do odvolávania Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Zajtra jasno, naďalej teplo 19 až 27 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Po dnešnom útoku žiaka na základnej škole v Staškove, pri ktorom prišla o život 61-ročná žena a jedno dieťa a jedna 44-ročná žena utrpeli zranenia, minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z hlasu SD vyzýva a apeluje na predsedu Národnej rady, aby zaradil už dnes podvečer na rokovanie parlamentu návrh zákona, ktorý má riešiť ochranu pred radikalizáciou mládeže.
2: Dnes apel na predsedu parlamentu, aby predradil zákon o deradikalizácii, ktorý je pripravený, aby dnes mohol prejsť prvým čítaním. Verím, že s podporou 150 poslancov v Národnej rade. Následne sme pripravení tento návrh zákona dať na vládu v skrátenom legislatívnom konaní.
1: Vládny návrh hovorí okrem iného o zavedení mechanizmu koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Zavádza aj reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Rokovanie o návrhu v parlamente je zatiaľ naplánované na zajtra ráno. SNS podľa predsedu poslaneckého klubu strany Romana Michelka skoršie rokovanie o návrhu zákona nepodporí.
3: My samozrejme hlboko vnímame, čo sa stalo, je to veľká tragédia, ale naozaj toto jednoducho sa môže riešiť inak. Pravdepodobne sa zdržíme, nebudeme za zaradenie tohto bodu.
1: Poslanec Peter Kotlár z klubu SNS sa nechce zapojiť do odvolávania ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na jeho odchode trvá predseda národniarov Andrej Danko. Peter Kotlár hovorí, že nechce robiť sudcu v osobnom spore medzi Tomášom Tarabom a Andrejom Dankom.
4: Som sa rozhodol konať nezasahovaním v tejto veci. Nech sa táto vec vyrieši bez zasahovania a možnosti rozhodnúť mojím hlasom.
1: Hnutie Progresívne Slovensko, ktoré plánuje podať návrh na okamžité prerokovanie odvolania v pléne Národnej rady, vyzvalo všetky opozičné strany, aby odchod Tomáša Tarabu podporili. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci tvrdí, že dnešné hlasovanie ukáže reálny charakter poslancov a poslankyň opozície.
5: Nie videá, nie hádzanie basketbalových lôb, nie výkriky na sociálnych sieťach, ale jednoducho hlasovanie, lebo o tom je politika. Kolegovia, kolegyne, dnes tu musíme byť všetci do nohy.
1: Estónsko obvinilo Rusko z podpalackého útoku na zbrojnú firmu Milrem Robotics v Taline. Uviedol to estónsky minister zahraničných vecí Margus Cakna s odvolaním sa na zistenia estónskej tajnej služby KAPO. Firma dodáva drony Ukrajine. Požiar v budove Milrem Robotics vybukol v noci na 15. augusta. Záchranné zložky ho rýchlo uhasili. Nikto nebol zranený. O niekoľko dní neskôr boli v Lotyšsku zadržaní traja podozriví, ktorých Riga neskôr vydala do Estónska a momentálne sú vo väzbe. Hovorca Európskej únie pre zahraničné záležitosti Christian Wiegand konštatoval, že Rusko stupňuje útoky v blízkosti hraníc Eurobloku.
6: Sme svedkami narušovania vzdušného priestoru, sabotáží, kybernetických útokov či špionáže a tento trend môže pokračovať. Moskva sa tak snaží zastrašiť Európu, aby obmedzila svoju podporu Ukrajiny. K tomu však nedôjde. Pracujeme na postupnom rozklade tzv. Tieňovej flotily. Obmedzili sme diplomatické zastúpenie Ruska a zaviedli prísnejšie kontroly a pripravujeme ďalšie opatrenia a sankcie.
1: Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil obvinenia Talinu za nepodložené. O 15.30 sa začalo stretnutie 4. kola futbalového Slovnaft Cupu, v ktorom Inter Bratislava privítal Podbrezovú. Dianie na trávniku sleduje Peter Štern.
7: 31. minúta, Inter Podbrezová zatiaľ nerozhodne 0-0. Na pasienkoch sledujeme pomerne vyrovnaný duel. Kvalita prvoligistu sa zatiaľ veľmi neprejavuje. Hostia ale mohli otvoriť skóre už v prvej minúte, keď Kováčik poslal nebezpečný center do 16, ale Chrien bol na jeho prihrávku prikrátky. V 15. minúte sa mohli do vedenia dostať aj domáci. Útočník Vantrúb asi výborne spracoval loptu v pokutovom území, aj zakončil, ale brankár Rehák ho vychytal. Ďalšie možnosti sme zatiaľ nezaznamenali. Hrá sa prevažne medzi 16-kový futbal. Dnes teda spoznáme prvého 8 finalistu slovenského pohára. Uvidíme, či to bude Inter alebo Podbrezová. Zatiaľ je stav nerozhodný. 32. minúta 0-0.
1: Zajtra prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinelá hmla, nočná teplota 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň 19 až 27 stupňov a väčšinou slabý, cez deň prevažne juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. Je 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Nitre, neprejazdná R1, prinášame aktuálny pohľad na cesty. V Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde zrazilo auto chodca, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Na R1 na obchvate Banskej Bystrice smerom do Zvolena sa zrazili tri autá, úsek je momentálne neprejazdný, obísť musíte cez mesto. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu, 10 až 15 minút sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, v Bratislave tiež na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky, na vjazde do Pezinku zo Svätého Jura, 10 minút čakáte aj na R7 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku, na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte 15 minút, rovnako na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút čakáte na trase z Prešova do Šarišských Michalian. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Nitry stojí pokazené odstavené auto, blokuje jeden jazdný pruh a pripomíname, že na D1 bude od 18. až do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Fat Dog na úvod ďalšej hodiny útorkového Popo FM. My vás všetkých pozdravujeme veľmi srdečne a veríme, že máte úspešné popoludnie a že vám dnešná hudba, dnešný výber, náš playlist v Popo FM robí radosť.
1: Áno, naďalej pokračujeme v dnešnom Popo FM. Lucia a Vierka sú tu aj po 16. Nech sa vám dobre počúva.

0: FK Twix v rádiu FM, spolu s ňou aj Lilia, Ty on your mind, to bola pesnička, ktorú sme počuli a je to skladba, ktorá vznikla ako reakcia na nedávnu nepríjemnosť, ktorá sa hudobníčke stala. Pravdepodobne ste to zachytili, FK Twix sa tesne pred minuloročnou Coachellou dozvedela, že niektorí členovia jej týmu nemôžu na festival vycestovať a FK Twix tedy reagovala tak, že sa zavrela do štúdia a verila, že ak bude skúšať, že sa to nejak podarí. Nevyšlo to, hranie sa neuskutočnilo, ale tie intenzívne pocity vyústili do novej pesničky, ktorú sme si vypočuli.
1: A čo všetko viedlo k tomu, aby vznikol nový album od M83, tak to sa dozvedáme práve v týchto dňoch, pretože novinka od M83 je našim aktuálnym albumom týždňa, no a viac vám už prezradí kolegyňa Nika.
2: Album týždňa, MAC3, Aerotil Letter.

Informácie o novom albume MAT3 sa oficiálne potvrdili len začiatkom septembra, teda pár týždňov pred vydaním albumu. MAT3 ale k albumu neohlásili žiadne veľké turné. Anthony González k albumu poskytol len pár vyjadrení. Ešte začiatkom septembra sme z albumu počuli prvý single Blister Sunrise. Myslím si, že ľudia, ktorým sa táto skladba naozaj páči, budú zo zvyšku albumu veľmi sklamaní, pretože táto skladba je ako taká pasca, zavedie vás do sveta, ktorý sa už po zvyšok albumu nevráti. Chcel som, aby album začal veľmi priamočiarou až agresívnou shoegazovou skladbou a aby sa táto skladba postupne strácala v akejsi prázdnote a temnom svete. A práve vtedy sa album naozaj začína, uviedol k albumu Anthony González pre magazín Paste. Skladba číslo 1, Blister Sunrise.

0: Toto je Rádio FM, no a my budeme samozrejme pokračovať v našom vysielaní výbornou hudbou, ale teda, aby ste vedeli, na čo sa tešiť, tak vám vieme sľúbiť napríklad aj HVOB alebo Trickyho. A okrem toho vieme vybaviť napríklad aj gratuláciu. Gratulujeme všetkým Michalom a Michalám, Michaelám, jednoducho všetkým tým, ktorí dnes 29. septembra oslavujú svoje meniny. No a ozval sa nám aj jeden konkrétny oslávenec. Z Holandska nám až napísal Mišo, Michal. Pozdravujem dievčatá, ak by bolo možné, prosím o zahratie môjho meninového songu Tova Tej. A Michal, dobre si vybral. Budeme si hrať už o malý moment tú tvoju vysnenú pesničku. Veríme, že si ju užiješ a spolu s tebou samozrejme aj všetci ostatní. Zostaňte s nami.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

0: Elektronické duo z Rakúska HVOB, alebo ľudovo nazývané HVOB, sa už 17. oktobra, teda naozaj čoskoro, predstaví opäť na Slovensku v bratislavskom MMC, a to s novou audiovizuálnou show. No a my sme si v Rádiu FM a v Popo FM pripomenuli album Rocco z roku 2019. Toľko tip na hudobný výlet, a teraz tu máme pre vás tip na iný výlet.
1: Áno, a dôvody výletov na Hrady sú zväčša spojené s chuťou pozrieť sa vlastnými očami na históriu, a náš kolega Pavol Hubinák nás teraz ale zoberie na Hrad, ktorý vie privítať len odvážlivcov, ktorí sa dávnych časov nezľaknú.
2: Príbeh hradu Houska, ktorý leží 80 km od Prahy smerom na severozápad, je plný zvláštností. Podľa legendy totiž nebol postavený, aby chránil ľudí pred okolím, ale aby okolie chránil pred tým, čo sa nachádza pod ním. Nejde o nič menšie ako o bránu do pekla. Legenda tohto hradu je dokonalá, pretože vraví, že je tam obrovská puklina smerujúca dole, z ktorej bolo počuť zvuky. Do jamy tak spúšťali odsúdencov, aby zistili, o čo ide. Vracali sa buď mŕtvi, alebo neschopní komunikácie. Legendu podporuje aj fakt, že samotný hrad stojí na mieste, ktoré sa nejaví byť strategickým miestom, a tak na prvý pohľad nedáva úplne zmysel, aby tu hrad stál. Ale Houska ide ešte ďalej. Nad údajnou puklinou do pekla je postavená kaplnka, ktorá má na stenách trochu divné malby, pri ktorých démon požiera človeka, ale taktiež je tu zobrazená lukostrelkyňa, lavačka, na poli žena, na poli zviera. Stále to však nie je všetko. Legenda okolo hradu Houska ide ďalej aj do nášho veku, pretože počas druhej svetovej vojny hrad využívali nacistické vojska. A pochopiteľne, že sa tu, podľa tej istej legendy, mali diať nekalé výskumy a experimenty. Nech už veríte čomukoľvek, tak hrad Houska je nádherne zachovaná pamiatka, ktorá vás nesklame, ani keď práve neholdujete tajomným príbehom. Tak užívajte.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Blonde Redhead a predtým Temples. No a pred nami ďalšia skvelá hudba, Block Party si dáme Kaja Gugu alebo novinku od Skeptu, tak si to nenechajte uísť.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
10: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
11: Si jediný, kto to môže udelať?
12: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
10: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
13: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.iVence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
14: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltreecities.com.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský po útoku žiaka v Staškove zdôrazňuje prevenciu a včasné zachytenie problémového správania. Tibor Gašpar vyzýva na diskusiu medzi premiérom Tomášom Tarabom a Andrejom Dankom. Zajtra jasno a naďalej teplo, 19 až 27 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Dnešná tragédia na základnej škole v Staškove v okrese Čadca si vyžaduje dôsledné zamyslenie nad tým, či sú práva v školskom prostredí dostatočne chránené a čo ešte môže a musí štát urobiť pre bezpečnosť detí a učiteľov v školách. V reakcii na útok žiaka to uviedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Zdôraznil najmä prevenciu a včasné zachytenie problémového správania.
2: Vždy sa dá pridať v preventívnych opatreniach na školách, na ochrane mäkkých cieľov. Tá prevencia využiť všetky možné dostupné zdroje, finančné, ale aj personálne, cieľom vlastne podchytiť správanie toho žiaka ešte v štádiu, kedy z neho nevychádza nebezpečenstvo okoliu.
1: Verejný ochranca práv vyjadril úprimnú sústrasť rodine a blízkym učiteľky, ktorá po útoku zomrela. Tragédia je podľa neho bolestivou pripomienkou, že právo detí na vzdelanie musí byť neoddeliteľne spojené aj s ich právom na bezpečie a ochranu pred násilím a rovnako musí byť chránené právo učiteľov a ďalších pracovníkov škôl na bezpečné pracovné prostredie. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že parlament momentálne funguje a odmieta, že by bola vládna koalícia v kríze. Reaguje tak na vyjadrenia opozície, ktorá hovorí, že ak minister životného prostredia Tomáš Taraba príde do parlamentu, vláda stratí väčšinu. Predseda SNS Andrej Danka a Tomáša Tarabu zároveň vyzval na to, aby spolu ešte rokovali. Tibor Gašpar zároveň pripustil, že predčasné voľby sú jedným z riešení.
3: Odkazujeme tým, ktorí tú situáciu vytvorili, aby sa dohodli, aby si sadli. Máme záujem neísť do predčasných volieb, máme záujem samozrejme dovládnuť, ale ak to situácia neumožní iné riešenie, tak aj toto riešenie je riešenie.
1: Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg sa stretol s hlavnými vyjednávačom militantného hnutia Husijov, ktoré v uplynulých týždňoch zabralo ďalšie územia v krajine a získalo priamy prístup k úžine Bab al-Mandab. Tá je podobne ako Hormuzský prieliv kľúčová pre lodnú dopravu, keďže spája Indický oceán s Červeným morom. Hans Grundberg vyhlásil, že sa preto usiluje o dialóg medzi proiránskymi ozbrojencami a jemenskou vládou, ktorú podporuje Saudská Arábia.
4: Sme svedkami toho, ako jednu z najchudobnejších krajín sveta opäť zachvacuje vojna. Najcitlivejšie frontové línie sú opäť aktívne a zaznamenávame aj viac útokov na ciele za hranicami, vrátane komerčnej lodnej dopravy. Je to alarmujúci vývoj, ktorým by sa mala zaoberať aj Bezpečnostná rada OSN.
1: 6 členských štátov Európskej únie na čele s Nemeckom hrozí odmietnutím nového rozpočtu bloku na roky 2028 až 2034, pokiaľ sa výdavky neznížia o stovky miliárd eur. Napísal to denník Financial Times odvolaním sa na list adresovaný írskemu predsedníctvu Európskej únie, ktorý podpísali aj lídri Holandska, Švédska, Dánska, Rakúska a Fínska. V liste sa uvádza, že rozpočet by podľa návrhu Európskej komisie mohol dosiahnuť takmer 2 bilióny eur. Írsko, ktoré zastáva rotujúce predsedníctvo v Európskej únii, dostalo za úlohu pripraviť do polovice októbra kompromisný návrh. O 15.30 sa začalo stretnutie 4. kola futbalového Slovnaft Cupu, v ktorom Inter Bratislava privítal Podbrezovú. Pokračuje Peter Štern.
5: 75. minúta, Inter prehráva s Podbrezovou tesne 0-1. Železiari udrali v najlepšej chvíli z ich pohľadu. Na konci prvého polčasu v 44. minúte po centri Štefánika otvorilo skóre presnou hlavičkou Kejval. Domáci pritom majú svoje šance. Tesne pred inkasovaným gólom nedal tutovku Žižka, ktorý bol z očí v oči brankárovi Reákovi, no a aj po zmene strán sa v 49. minúte domáci ocitli v 100% šanci. Na konci peknej kombinačnej akcie však Vantruba prestrelil bránku. Hra je pomerne vyrovnaná, dovolím si povedať, že druholigový celok bol v niektorých úsekoch hry aj lepším tímom, nič to však nemení na tom, že v 75. minúte Inter prehráva s Podbrezovou 0-1.
1: Zajtra prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinelé hmla. Nočná teplota 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Cez deň 19 až 27 stupňov a väčšinou slabý, prevažne juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. Je 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1, kolóny na D2 aj D1, počúvate dopravné správy. A novú nehodu upozorňujete vo Vrábľoch na Levickej, sa na kruhovom objazde zrazili dve autá, výrazné zdržanie, ale nehlásite. Na R1 na obchvate Banskej Bystrice smerom do Zvolena sa zrazili tri autá, prejdete v jednom jazdnom pruhu. V opačnom smere tiež odstraňujú následky nehody, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch, pozor na dobrzďovanie. V kolóne si postojíte na D2, v Bratislave na moste Frankony smerom do Malaciek sa zdržíte 10 minút, rovnako na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Hlohovca z D1 čakáte 15 minút, 10 až 15 minút čakáte aj na trase zo Žiliny do Rajce a na trase z Prešova do Šarišských Michalian. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny strátite takmer pol hodinu, smerom z Čadce si pripravte štvrť hodinu. Radar nám hlásite na D1 za odpočívadlom Kostolná smerom do Trenčína a pripomíname, že o hodinu bude na D1 až do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka povedie po Podstrečno. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Sax, Chase and Status a predovšetkým teda Skepta v tejto novinke Innocent Smile. Všeličo sme počuli, aj odkazy na Oasis, aj pozdrav pani mame Skeptovej.
1: Aj to asi nebol odkaz na Joe Hasa, Did You See, ale dá sa tam nájsť to, čo chcete, to tam nájdete.
0: Akýkoľvek odkaz si chcete nájsť, tak taký si nájdete. Od nás si môžete teraz nájsť taký odkaz, že naďalej vám budeme hrať dobrú hudbu, je po 17.
1: Lucia a Vierka vám želajú príjemné počúvanie.

0: Kapela Block Party vydala nový album, tak toto znie a prináša veľa pesničiek a veľa príbehov, ktoré sa naozaj stali, a Kelez Block Party v skladbe s príznačným názvom Love Bombs prináša aj niekoľko príkladov na taký love bombing. To je teda ten jav, keď vás naraz intenzívne niekto zahrňa veľkou pozornosťou. No a napríklad by chcel Kele nechať rúžu pred dverami svojho milovaného, alebo sa pre ňoho naučiť hrať na akordeóne a serenádovať pod jeho oknom, alebo s ním ísť do divadla a vykúpiť všetky lístky, aby tam mohli byť sami. Kele spieva, že má chuť urobiť toto všetko, a či to aj zrealizoval, to už nevieme.
1: Ale vypočuli sme si aspoň peknú pesničku a teraz sa presunieme do kín. V slovenských kinách sa premieta japonská historická dráma Samuraj a väzeň, ktorá mala premiéru na festivale v Cannes. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Historická dráma Samuraj a väzeň sa odohráva v Japonsku 16. storočia v neistom období vojnových štátov. Kým sa za hradbami zhromažďuje nepriateľské vojsko, vo vnútri obliehaného hradu začnú za záhadných okolností zomierať ľudia. Úmrtie rozkladajú krehký poriadok a vyvolávajú podozrenie, že medzi obrancami sa nachádza zradca. Preto sa vládca hradu rozhodne požiadať o pomoc svojho väzňa, muža, ktorý ešte nedávno stal na opačnej strane. Režisér Kiyoshi Kurosawa poprvýkrát nakrútil samurajský film. Samuraj a väzeň je podstou klasickým samurajským historickým drámam, no nespolieha sa iba na ich tradičné postupy. Prepája drámu so žánrom detektívky. Namiesto veľkých bojových scén sa tak sústreďuje najmä na napätie medzi postavami a postupné odhaľovanie toho, čo sa za hradbami vlastne deje. Tematicky sa Samuraj a väzeň venuje otázkam vernosti, moci a zodpovednosti. Práve pod tlakom vojny sa totiž ukazuje, čo všetko sú ľudia ochotní urobiť preto, aby prežili a udržali si svoju pozíciu. Film mal svetovú premiéru na festivale v Cannes v sekcii Cannes Premiere a mohli ste ho vidieť aj na festivale Cinematic v Piešťanoch. Film Samuraj a väzeň je práve v slovenských kinách.

0: Vanessa Weiss a jej Love Me Now a lásku jej môžete ukázať už dnes večer a to tak, že ju podporíte v jej vystúpení v rámci našej Pohody FM Live. O 20. sa to začne u nás v obratenej pyramíde, takže ak to nemáte ďaleko, tak určite príďte na tento koncert a ak to ďaleko máte, tak počúvajte Vanessu Weiss v Pohode FM Live naživo. Ešte raz pripomínam, o 8. večer sa to celé spustí a celú hodinku si budete môcť vychutnať práve s touto slovenskou hudobníčkou. No a my už o malý moment budeme pokračovať v Rádiu FM a v Popo FM s Churchies, takisto Karol Miklos zaznie alebo Rai, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Rádio FM.

0: Start.
1: Písal sa september 2013, keď škótska zostava Churches vydala svoj debutový album. No a teraz je september 2026 a pomaly sa schyľuje k už piatému albumu spomínanej kapely, len nedávno ako ochutnávka z toho pripravovaného albumu vyšiel tento single, ktorý ste počúvali z Rádia FM, a ten sa volá Roses. A keď vyšiel, tak som sledovala aj reakcie fanúšikov, ktorí dlho čakali na to, aby sa Churches opäť vrátili na scénu. A všetci chválili, alebo aspoň teda väčšina, a mala som pocit, že sa single páči, ale je to presne ten typ piesne, ktorú si musíš vypočuť viackrát, a preto sme si ju aj my v Popo FM už viackrát vypočuli a tešíme sa z toho, a potvrdzuje to podľa mňa to, lebo teraz, keď už sme to počuli druhý, tretí krát, tak nám to viacej tak sedí, tak sa z toho tešíme, že Churches majú novú hudbu a že sa to možno pozdáva aj vám.
2: Áno, veríme, že je to tak. Toto boli Churches v Rádiu FM. My sa teraz zavrátime do dnešného rána na FM-ku. Tam bol dnes hosťom Andreas Imrich, veľký fanúšik kapely Oasis. A Andreas hovoril aj o tom, ako manažér Artist Village na festivale Pohoda naživo stretol Liama Gallaghera, ale aj Damona Albarna.
3: To je človek, ktorý každý deň hrá, ktorý každý deň nahráva. To je človek, napríklad, čo nemá mobilný telefón. Super zážitok bol, ako bol z Africa Express. Damon Albarn stojí vonku, ovieva sa šalviou, prídem za ním a on sa tak na mňa pozerá a pýta sa ma, že kde je mesiac? Ja mu hovorím, no mesiac na oblohe. No ale že kde je tu na oblohe? Sme nevideli, lebo bola akurát pagoda. Hovorím, že asi tam. A hovorím, že nie je spol mesiaca. Ja mu hovorím, že čo si? Zase moja žena nebude spať. On hovorí, že ani on nemôže spať. Ale že to je super, lebo sa ide hrať.
2: No tak už vieme, čo má spoločné Damon Albarn a Andreasova žena, že teda nespia, keď je spln. Ale Andreas spomenul viaceré zážitky zo zákulisia rôznych podujatí, na ktorých pracoval, a porozprával aj o príprave návštevy pápeža na Slovensku. Celý rozhovor z rána na FM-ku si môžete vypočuť na našom webe a v podcastových aplikáciách.

0: Toto je Rádio FM, no a my sme Popo FM. Dnes sme boli útorkové vydanie, zajtra budeme to stredajšie. Lucia a Vierka sa na vás budú tešiť, naladte si nás.
1: Áno, ale počúvajte aj naďalej Rádio FM, ostaňte s nami a s novou hudbou, ktorej veríme, ktorá nasleduje, tak majte pekný večer, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Pohoda FM Live pokračuje.
1: Ahoj FM-ko, tu Vanessa Weiss. Rada by som vás pozvala na koncert, ktorý bude 29.9. večer o 8.00 v Slovenskom rozhlase v rámci Pohoda FM Live. Takže príjdite, budem sa tešiť.
0: Už tento útorok Pohoda FM Live s Vanessou Weiss. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na základnej škole v Staškove útočil žiak v 8. triedy. Jedna učiteľka zomrela, spolužiačka je v kritickom stave. Šéf nemeckej diplomacie počas prvej návštevy Bratislavy varoval pred ruskou hrozbou. Zajtra má byť jasno, 19 až 27 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Slovensko ráno zažilo ďalší tragický útok na základnej škole. V Staškove na Kysuciach žiak v 8. triedy napadol nožom dve učiteľky a spolužiačku. Staršia učiteľka zraneniam podľahla. Prípad prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera problémy boli zachytené už v piatok. Škola ich riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné.
2: Psychológovia z Centra prevencie a poradenstva včera mali s celou triedou dvojhodinové sedenie, ktorým sa snažili spracovať tie problémy, ktoré zachytili, ktoré boli nahlásené v piatok. To znamená, že tá rýchlosť konania tu bola absolútne promptná.
1: Škola v Staškove zostane do konca týždňa zatvorená. Krízové týmy sústredia svoju činnosť na osoby zasiahnuté tragédiou. A práve dnes sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítali záverečné reči v prípade Samuela S., ktorý vlani na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi dobudal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky. Obžaloba je presvedčená, že je vinný z plánovanej vraždy. Obhajoba vidí možnosť nápravy. Rozsudok vyniesú zajtra. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, čelí v parlamente pokusu o odvolanie. Návrh na vyslovenie nedôvery podalo hnutie Progresívne Slovensko a v programe ho s podporou koaličnej SNS predradilo pred ostatné body schôdze. Poslanci tak začali s diskusiou okamžite. Slovensko navštívil nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool. S našim šéfom diplomacie Jurajom Blanárom aj premiérom Robertom Ficom hovorili o vysokých cenách energií, o budúcom rozpočte eurobloku či o hospodárskych vzťahoch. Nemecko je najväčším obchodným partnerom Slovenska. Vzájomný obchodný obrat dosahuje objem vyše 38 miliárd eur. Šéfovia diplomacie hovorili aj o situácii na Ukrajine. Podľa nemeckého ministra sa v spoločnom vyhlásení zhodli na potrebe zvýšiť tlak na Rusko a na podpore suverenity Ukrajiny. Irán tvrdí, že žiadna krajina v regióne nebude môcť vyvážať ropu, ak zostane blokovaný iránsky export, povedal to predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibaf s tým, že Teherán neustúpi rétorike Bieleho domu a reakcia Iránu na akúkoľvek agresiu bude tvrdá a rýchla.
3: Američania aj obyvatelia iných krajín by mali pochopiť, že v regiónoch, kde nepredávame ropu my, ju nebude predávať nikto.
1: Iránske revolučné gardy spochybňujú tvrdenia USA, že Irán stratil väčšinu svojho vplyvu v oblasti Hormuzského prielivu, čiastočne preto, že americká armáda dokázala ochrániť niektoré tankery prepravujúce ropu z Perského zálivu. Podľa údajov spoločnosti Kepler došlo v septembri k oživeniu vývozu ropy cez Hormuzský prieliv približne na polovicu objemu spred obdobia konfliktu. Zajtra má byť prevažne jasno, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň 19 až 27 stupňov a fúkať má juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu.
0: Rádio FM.
4: Pekný večer vám želáme po 18. už vo vysielaní Rádia FM. Pokračujeme s výlučne novou hudbou v playliste útorkového vydania programu Nová hudba, ktorej veríme pre vás. Máme novinky od Erasure, Placebo aj Petra Gabriela. Čaká nás aj DJ Borin či dvojka Tegan & Sara a k tomu aj náš single týždňa od Bicep. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, pozdravujem vás.

Útorkový večer v Rádiu FM rozbiehame s prehľadom noviniek, ktoré treba počuť. Začali sme s Tame Impala a novou verziou ročnej skladby Lose, o ktorú sa postarali FC Ukers. A toto bola Jane Remover s novinkou Beauty Sleep. Novinky, presne tak budeme aj pokračovať. Dnes vám ešte hráme aj Prima Queen, Queens of the Stone Age, aj Trenta Mollera. A opäť sa budeme venovať aj novým albumom. Už včera sme vám predstavili albumy, ktoré minulý piatok vydali MA33 a Benny Sings. A dnes nás čakajú ďalšie dva albumy s rovnakým dátumom vydania. Po 19. to bude debut od Adult DVD a už v tejto hodine nás čaká Bullion s jeho novinkou Nearly. A teraz u nás jeden návrat. Nový týždeň informáciami o novom albume štartovali Erasure. Andy Bell a Vince Clark sa nám po 6 rokoch pripomenú albumom Radio Radio, na ktorý si ale ešte počkáme, a to do marca. Toto je pilotný single.

0: z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album plný hostí, ktorý chystá Red Orange County, a toto boli Prima Queen. Minulý rok bodovali vďaka albumu The Prize, tento rok vydali dva samostatné single, tým novším je práve Dirty Rascal. Do 20. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám už o chvíľu hráme novú, ale trochu špeciálnu skladbu Placebo a dáme si jej skladby z čerstvého albumu Bullion. Majte aj naďalej pekný útorok s Rádiom FM.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

tried, cutting all the ties to the hopes they'd raised.

0: Počúvate Rádio FM a aj na útorkový večer sme pre vás povyberali novinky, ktoré by vám nemali ujsť. Za nami sú dve od veľmi dobre známych mien. Najskôr to boli Queens of the Stone Age a už tretí single z albumu Perfect a toto bol Peter Gabriel a jeho novinka Face the Wall. Vyšla počas splnu a vyjde aj koncom roka na albume Output Input, na ktorom budú práve single, ktoré Peter Gabriel tento rok vydáva počas splnov. A trochu iný single pre vás majú aj Placebo, vychádzajú v ňom totiž z klávesovej melódie z ich skladby HK Farewell, ktorú vydali na rovnomenom debute v roku 96, ale ako skrytý track. Teraz je z nej nová skladba, ktorou upozorňujú aj na veľké turné, ktorým oslavujú 30 rokov. Toto je Helen Keller.
1: Hi, this is Stefan from Placebo and you've tuned into Radio FM.

0: s nimi aj Lights so spoločnou novinkou, ale je...
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách sa ideme v Rádiu FM venovať albumovým, lebo minulý piatok bol, čo sa nových albumov týka, veľmi silný, takže ak hľadáte nejaký nový album, tak máte z čoho vyberať. Na trh sa dostali novinky od Blond Shell, M83, Leona Bridgesa, Proto Martyr, Julia Jacqueline, Carriers či Penelope Isles a vyšiel aj náš dnešný albumový tip, ktorým je album Nearly, s ktorým je späť Nathan Jenkins, a.k.a. Bullion, ktorý sa ostatné roky venoval aj práci pre iných hudobníkov a hudobníčky ako Ben Howard či Evelyn Emerson. Teraz je späť s vlastným albumom Nearly. Toto nie je album, ktorý sa mal v úmysle nahrať, uviedol k albumu samotný Bullion, ktorý začal album s myšlienkou žiadne ďalšie skladby. Nakoniec to ale dopadlo úplne inak. Z albumu, s ktorým mu pomohli aj Ethan P. Flynn či L. Divine, si dáme tri ukážky Young Shiva, Forget Performer a aj The Arm of Cinderella.

0: z Rádia FM ste počúvali náš útorkový albumový tip. Toto bol Nathan Jenkins, a.k.a. Bullion a ukážky z novinky Nearly. Teraz od nás hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Bicep zverejnili hneď 3 nové single, hovoria, že ide o štart ich novej etapy. Dvojica vám ponúka novinky Le Monde Air, ale aj skladbu Viper, na ktorej hostiu Clark a Saskia.

Tegan and Sarah sú späť s novým singlom. Dvojica, ktorá je ostatným albumom, je už štvoročný Cry Baby, vám ponúka novinku Our Year, s ktorou im pomohli Lights a producent Felix Cattrall. Keď sa k nám na skladbe pridala Lights, vedeli sme, že toto bude výnimočná skladba. Uviedli k novinke Tegan and Sarah.

Rex Orange County ohlásil nový album a nahrávku Dream Fatigue, na ktorej hostiu Blood Orange, Daniel Caesar či Brandon Yates Turnstile čakajte už 6. novembra. Album už podporil aj prvým singlom Grandma Song.

0: hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: This is Kate from This is the Kit and you're listening to Radio FM.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh. Mika FM. Nová

0: Takto znie náš album týždňa. Do nedele vám z Rádia FM predstavujeme album I Wrote a Letter, s ktorým je späť Anthony Gonzalez a jeho projekt MAC3. Album, ktorý ohlásil len pár týždňov pred samotným vydaním a zatiaľ k nemu ani neohlásil turné, sme vám pripomenuli vďaka skladbe Siren Behold Bees. Tento album sme vám už v programe Nová hudba, ktorej veríme, predstavili, a to včera. Dnes sa venujeme ďalším albumom, ktoré vyšli minulý týždeň. Po novinke od Bulliona nás ešte čaká aj skvelý debut od Adult DVD. A k tomu si dáme aj nové single od Trenta Mullera či Uncle Junior a čaká nás aj DJ Borin. Majte naďalej pekný večer. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujem.

0: single týždňa. Toto boli By Sebastian s novinkou Air.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz ok nás kapela Smash, ktorá chystá nový album I'll Always Wish, ktorý vyjde koncom januára aj s týmto singlom Milkweed.

Počúvate Rádio FM aj pár minút po 19. ste s útorkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme. Za nami sú Londýnčania Rhythm Magic, ktorí koncom minulého týždňa konečne ohlásili už aj debutový album 1-2-3, ktorý vydajú dokonca už o mesiac. A toto bol Trent Moller, ktorý je tiež počas tejto jesene späť s novým, tentokrát rovnomenným a vokálnym albumom. A práve z neho bola novinka Swerve, na ktorej hostuje Sakura. Teraz od nás DJ Borin, ktorý potvrdil debutový album, na ktorom pomáhal aj od nás známy producent Deed. Album Radio Silence vyjde 20. novembra a DJ Borin už z neho vydal aj pilotný single, ktorý podľa neho nie je len obyčajným tanečným trackom, ale má aj skryté posolstvo. The Illusion.

DJ Boreen a toto boli nováčikovia Uncle Junior, ktorých čaká spoločné turné s Man Woman Chainsaw. Z Rádia FM ste počúvali ich nový single Melt Me, nový remix od Kejčenádu a k tomu aj albumový typ, debut od Adult DVD. Tak v programe Nová hudba, ktorej veríme pokračujeme. Budeme radi, ak zostanete s nami. Pekný večer s výlučne novou hudbou vám želá Anika.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Lead It Up z albumu The Pleasure Is Yours jej takto remixoval Kei Čenáda. Ideme na sľubovaných Adult DVD, ktorý podľa mňa vydal jeden z najlepších debutov roka 2026. Je ním rovnomenný album z konca minulého týždňa. Debut prichádza po troch rokoch na scéne a potom, čo už zaujali EPčkom Fountain of Youth. Kapela o sebe hovorí, že neberú nič vážne, ani seba, ani hudbu, a presne to vystihuje ich debutový album, ktorým vás chcú hlavne zabaviť a rozosmiať. My vám z neho hráme tri ukážky: Coffin Dodger, All I Need, All I Do.

0: FM ste počúvali kapelu Adult DVD. Do pozornosti sme vám dali ich čerstvý, rovnomenný a debutový album. Teraz od nás hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Erasure sa vracajú s novým už 20. albumom. Andy Bell a Vince Clark majú pre vás novinku Radio Radio, ktorá sa na trh dostane 12. marca. Z albumu, ku ktorému ohlásili aj turné, na ktorom ich na niekoľkých koncertoch budú sprevádzať aj Ladytron, už vydali aj prvý

0: Tame Impala vám opäť pripomínajú minuloročný single Loser. Skladbu z albumu Dead Beat vydali v úprave od FC UKAS. Trent Moller premiéroval nový single s skladbou Swerve, na ktorej hosťuje rakúska hudobníčka Sakura, upozorňuje na pripravovaný a tentokrát rovnomenný album, ktorý vychádza 13. novembra. Na albume čakajte aj ďalších hostí a hostky ako Sunrose Wagner z The Ravenettes a Nikachi Midwife.
1: Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Už zajtra vám v programe Nová hudba, ktorej veríme, predstavíme čerstvý album Hero Guerriers. Dnes sme si dali aspoň ich čerstvý single Waiting for the Fisher, s ktorým ponuku noviniek na dnes už aj uzatvárame. Ďakujeme, že ste boli s nami a budeme sa na vás tešiť aj zajtra, opäť po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Štúdia číslo 5. Chcel som ukázať kapele, že to dnes ide s tým publikom. Prišli ste sem v úžasný týždeň, možno, že ste už zachytili tú informáciu, že Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu. Tento týždeň je veľmi, veľmi špeciálny. Viackrát môžete prísť do rozhlasu, všeličo tu budete môcť vidieť, všeličo zažiť. Dokonca vy, ktorí ste tu a vidíte von, tak môžete sa hneď pozrieť na výstavu, ktorá tu bude ešte nejaký ten mesiac. Áno, je tam aj Kuko. Takže toto všetko sa môže splniť, ak ste to mali niekedy ako želanie. No ale späť k dnešku. Sme sa tu zišli konečne po prestávke letnej. A áno, je storočnica, ale povedal som si, že mohli by sme sem zavolať aj niekoho, kto si pamätá. Ale tak my už to máme niektorí, dá sa povedať, že už odkopané a bolo by dobre vedieť, či tá ďalšia storočnica bude rovnako zaujímavá. No a dnes nás o tom presvedčí Vanessa Weiss kapelou, pretože mladým treba držať palce. Tak užívajte.
1: Ahojte, krásny večer prajeme a ďakujeme za takéto pekné uvítanie. Ako ste mohli počuť, moje meno je Vanessa Weiss, hrá so mnou woofer na bicie a Ben na basu a dnes máme pre vás pripravených zo pár pesničiek, tak snáď si to s nami užijete. Prvá je Dog Days.

Ďakujeme. Ďakujem, že sa bavíte s nami. Ja, viete čo, ja nerada poviem vám tak, že väčšinou nerozprávam počas skladieb, lebo príde mi to také, že vlastne chcem, aby tí diváci alebo tí poslucháči mali z toho taký veľmi subjektívny zážitok, kedy vlastne si vedia tú hudbu nacítiť a vedia ju naozaj ako keby nájsť v nej skrz niečo, čo tam oni subjektívne nejako zachytia alebo započujú a vlastne sú v takom svojom vlastnom svete. A príde mi, že veľakrát, keď ako keby umelci, hej, hovoria nejaké tie omáčky okolo toho, síce niekedy sú to zaujímavé omáčky, ale niekedy vlastne, keď hovoria vyhranenie, že o čom tie skladby sú, kedy boli napísané, alebo na čo narážajú, tak vlastne to bere tým ľuďom taký ten subjektívny zážitok z tej skladby. Takže preto vlastne nerozprávam až tak veľa počas tých skladieb, alebo teda medzi nimi, ale teda snáď vám to, dúfam, nevadí. A dali by sme si teda ďalšiu skladbu, Melancholy.

0: Pohoda FM Live.
1: Čaká nás posledná skladba z tohto playlistu, ktorý máme predpripravený. A tá skladba, vlastne o nej by som rada niečo povedala teda. Je to skladba, ktorá, nechcem moc hovoriť, o čom je, ale skôr chcem, aby mala takú tú message toho, že vo svete sa dejú rôzne veci, veľakrát si ľudia prechádzajú ťažkými vecami, ťažkými obdobiami, veľakrát to vidíme v ťažkých situáciách, že sa nachádzame, či už je to v akýkoľvek sfére tej životnej, ale vlastne je dôležité, si myslím, vidieť aj ako keby to svetlo na... Pardon. Je dôležité vidieť to svetlo na konci tunela a je dôležité akoby nestrácať tú nádej a tú nádej v tie krajšie zajtrajšky, pretože myslím si, že ten život ako skúsenosť má aj to pekné, aj to zlé, ale ako ľudia častokrát zabúdame v tých ťažkých časoch, že existujú aj tie pekné časy. A myslím si, že je dôležité si to pamätať, že to obdobie zlé pominie raz a že bude zase to pekné a treba si tú nádej zachovať v tom ťažkom období, niekde tam vnútri v sebe. Takže Fate.

0: S kapelou.
1: Ďakujeme ešte raz veľmi krásne, že ste s nami strávili tento čas. Ešte sme si pre vás pripravili taký malý bonus. Teraz sme hrali oficiálne tracky z playlistu, ale ešte by sme radi spravili len niečo také, ak by ste sa do toho teda s nami chceli ponoriť, že si zatvoríme všetci pekne oči, jak sedíte, len sa zrelaxujeme. A dáme si len takú atmosférickú jamku. A chcem, aby sme na chvíľu prežívali... Pardon. Ale chcem, aby sme všetci ešte mali takých pár minút nejakého prežívania podľa vlastnej chuti. A len sa na chvíľu ponorili každý do takého vnútorného rozjímania. Budem veľmi rada, ak do toho pôjdete s nami.

0: krásne ešte teda do tohto zážitku a ďakujem ešte raz veľmi krásne, že ste tu dnes nestávali tento večer.
1: To bola Vanessa Weiss s kapelou a teda ja musím povedať, že tá posledná vec, tá improvizácia, donútil som ich, pretože mladí síce žijú rýchlo, ale ja som tá generácia, ktorá zažila trojhodinové koncerty The Cure, takže som povedal, že či by niečo nemohli vymyslieť, tak ešte jeden veľký potles za tú improvizáciu. Tak ďakujeme veľmi pekne. Budeme sa s vami lúčiť, ale je to večer Vanessy Weiss, ale cez to všetko, ak dovolíte, ak tu sedíte, tak dovolím si vás pozvať. Keď máte rádio FM, tak aj v piatok sa môžete prísť po 18, pretože taktiež tu bude živá hudba a taktiež sa tu bude rozprávať. Takže ak náhodou budete mať cestu do Slovenského rozhlasu, ste vítaní. Dovtedy užívajte!

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Poboja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Stopercent FM.

0: Dobrý večer, počúvate Rádio FM. V tejto chvíli sa začína program zameraný na slovenskú hudbu 100% FM. Piesne pre vás vybrala Lucia. Tešiť sa môžete na Modré hory, Ninu Kohout, Siu aj Devzaka či Vojtíka. Verím, že zostanete s nami.
1: Počúvate 100% FM.

Ja chcel by som sa otvoriť a nájsť v sebe odvahu. Chcel by som byť Batman, priletieť, zabrániť poprave. Chcel by som mať miliardy, rozdať to tým, čo nemajú nič. To si píš, nech sú všetci šťastní. Ja chcel by som byť

byt. Nebezpečné, tie myšlenky sú nebezpečné. Staraj sa o seba, postav múr a zavri sa do bezpečia. Chceli by, aby si bol lepší človek, nepozeraj tie videá holé. Všetko dobré sa naučí v škole, bacha na činy, pozor na slova. Pozerám dopredu. Prečo sa ľudia prebudia vždy, až keď to pohúne sú? Ha, kde sa berie tá zloba? Kde sa v nich berie ten pocit, že majú právo rozhodovať, že kto si a myslia si, že im na tejto zemi niečo patrí a budú to hrotiť a hrotiť, až kým to nepohúne sú? Ja snažím sa byť dobrý človek od pondelka do stredy. Od stredy do pondelka chcem byť lepší, než ste vy. A

všetko veci, čo chcem, robím, čo viem. Možno sa málo snažím a nechcem dospieť ja. Občas neviem, kto som, neviem, čo chcem. Nerozumiem tomu, čo sa deje vo mne. Je toľko veci, čo chcem. Je toľko veci, čo chcem. Je toľko veci, čo chcem. Je toľko veci, čo chcem. Čo sa to deje? Čo sa to deje v tom svete? Človek určil, čo je sveté. Dobre vieš, o čom hovorím, tak nečum. S riechom až utkaný sveter. Všetci dajú ruky preč od toho, čo sa netýka priamo ich. Chlapci sú super, pokiaľ sú mladí. Vtedy vieš, ak si mi zatočí. Ha, čo si za netvora? Skrývaš sa za Boha. Prežívaš na chudákoch ľuďoch, ktorí veria tomu, že raz pôjdu hore do neba. Ha, stala sa nehoda, ty si dáš väčší pozor na slová. No tí chlapci, tí majú pohreb. Ja som z toho bafňák, to nepoberám. Ja žijem medzi obľudami, vo svete, kde ťa zmlátia palicami. Za to, s kým sa držíš, s kým prechádzaš ulicami. Dal som mu pusu, dal

kto som, neviem čo chcem. Nerozumiem tomu, čo sa deje vo mne. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem.

Aj Vojtík bol súčasťou dnešného vydania programu 100% FM, v ktorom dávame priestor domácej hudobnej tvorbe. A bude tiež súčasťou pražského krstu nového albumu Katarzie. Ten sa volá Pozvi ma, neprídem. Krstiť sa bude už zajtra a okrem Vojtíka sa počas večera predstaví i Miaulau. Katarzia následne odohrá viacero koncertov v Česku aj na Slovensku. My si zo spomínanej albumovej novinky budeme v Rádiu FM hrať. Toto je Katarzia a skladba Empatia sa bude učiť ako matika.

0: zodfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: V útorok večer ste v spoločnosti Rádia FM, doteraz nám znel Mišino. A práve ten pred pár dňami vydal svoj nový, už druhý album s názvom Pesničky o láske sú patetické. Mišino na ňom podľa vlastných slov rieši aj smútok z medziľudských vzťahov a tiež tak trochu neguje vlastný výrok. Podľa neho je totiž v poriadku byť občas patetický či sentimentálny. My pokračujeme v programe 100% FM s výlučne slovenským playlistom. O chvíľu Bad Karma Boy a ešte predtým Tolstoys. O tento remix sa postaral Polonius.

Frekvencia streamu Rádia FM doteraz Nina Kohout. Hrali sme vám ju z programu o slovenskej hudobnej scéne 100% FM. Nina Kohout sa okrem vlastnej tvorby venuje aj rôznym iným projektom. Aktuálne je napríklad tiež súčasťou pocty Dežovi Ursínimu. Spolu s jeho synom, Kubom a ďalšími hudobníkmi sa predstavia už 31. októbra v Žiline a začiatkom novembra v Banskej Bystrici. A my sa v našom vysielaní opäť vraciame k hudbe. Pred nami je, ako inak, Dežo Ursíny a Provizorium.

0: Máte naladené Rádio FM a doteraz aj program venovaný slovenskej hudobnej produkcii 100% FM. Na dnes pomaly končíme, Lucia sa s vami lúči. Ďakujem za pozornosť a pozývam počúvať aj naše ďalšie vysielanie. Krátko po 22. sa začne Mental FM. Želám ešte pokojný zvyšok útorka.
1: Počúvate 100% FM.

0: 100% FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej? Hm.
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
6: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Nekompromisne, bez zábran, do posledného detailu
10: prezradíme aj to, čo nevieme.
9: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
10: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
9: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
11: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dobrý večer a príjemné, alebo ak chcete aj dobrodružné počúvanie, prajem, toto je Mental FM s Danielom Balážom a v úvodných 5 minútach aj s Los Pulpitos a Auntie Flow a nahrávkou Squidler. A toto je Betamax, tak nostalgicky nazvaný projekt Maxwella Helleta a novinka Wizard Kong.

Martina Basta a Say It Closely featuring James Kay. Ak vás nahrávka zaujala, kontrolujte album Winged in Collapse. Apropos Collapse, teraz sa dostávame k niekoľkým umelcom, ktorí reprezentujú podľa môjho pohľadu a počutia varí to najlepšie z tzv. Industriálnej hudby, predovšetkým 80. a 90. rokov. Ale nie len, väčšina zmenovaných je činná, dokonca má aktuálne vonku nejaké albumy či spolupráce a dokonca niektorí sú aj na turné. Napríklad, pomerne prekvapujúco, Test Department sa objavia koncom októbra v Lipsku, v Berlíne a myslím, že ešte aj niekde v Taliansku. Znieť budú teda Coil, Holger Hiller, niekdejší frontman kapely Palais Schaumburg, ktorá patrí skôr do kategórie Neue Deutsche Welle než industriál, ale v solovej tvorbe sa Holger dosť líši od svojej materskej lode. Zahráme si aj Laibach, Test Department som už spomínal, Marka Stewarta a nebudú chýbať ani Cabaret Voltaire, ktorých som spomínal už minulý týždeň, pretože ich album Code vychádza v reedícii po 40 alebo takmer 40 rokoch. Takže príjemné, dobrodružné počúvanie a miestami to bude naozaj pomerne divoké, no nenadarmo sa tomu hovorí industriálny a experimentálny žáner.

So let me tell you, it's mine.

infiltrate into

Tak ako zvládli ste ten industriálny minimix v pohode, v zdraví? Kabaret Voltaire, Don't Argue, remastrovaná verzia albumu, ktorý vyšiel pôvodne v 87. roku. Hypnotized, to bol Mark Stewart a album As the Veneer of the

tak trochu zmedzinárodniť a prizval si k jeho nahrávaniu napríklad aj Billyho McKenzieho zo skupiny Associates, ktorého ste počuli v skladbe Whippets z albumu Open Im Egg z 86. No a to intro poldruha minútové, to zabezpečila kapela Coil, Aqua Regalia Gold is Metal vychádza taktiež podobne ako Cabaret Voltaire v reedícii a samozrejme v remastrovanej reedícii. No toto už je domáca hudba, aspoň z 50%. Paulina Chrastina a Kvesa a Nova.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
4: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
0: Počúvate Mental FM.

PD Quibi a nahrávka Substituláda v remixe Alvano, tá pred chvíľou doznela v programe Mental FM a pri Alvanotovi sa ešte na chvíľočku zastavíme, pretože pred dvomi týždňami vydal, dokončil a potom vydal album spoločných konverzácií so, žiaľ už nebojím, Ryuichim Sakamotom. Album má príznačný názov 12 Conversations a ja som vám slúbil, že si postupne aj v programe Mental FM a aj v programe Pomalá hudba FM tento album predstavíme za každým jednou ukážkou. Logicky po dvojke nasleduje trojka.

dvakrát trojky, čiže nahrávky s označením 3 vo vysielaní Mental FM, v rádiu FM. Najprv Conversation 3 Alvanota a Ryuichiho Sakamoto a potom 4FM 3 Davida Kolára. A pri domácej hudbe ešte ostaneme. Toto je Mars 999 a Premeň ma.

Ešte 30 minút znela hudba, ktorú si môžeme spájať s čistými tvármi, aj keď za každým trochu zvláštne. Najprv Juraj Péč alias Mars 999 a Tenzia Premeň má, no a potom z albumu Mechanický jeden, ktorému sme sa už v programe Mental FM venovali, a potom Čisté tvary a Prelomiť vlny, ale taký zvláštny a podľa mňa veľmi dobrý dlhý mix, ktorý je v podstate, ak som to dobre vyrozumel, spomalenou verziou Prelomiť vlny, na ktorú niekto aplikoval reverb a funguje to absolútne dokonale. No a snáď sa vám takým bude javiť aj, nemusí dokonalým javiť, ale aspoň zaujímavým, dobrodružným a počúvateľným aj budúco týždňové vydanie programu Mental FM. To dnešné sa už končí. Daniel Balaš, ďakujem za pozornosť a prajem dobrú noc FM.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kde sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Počúvaj, čo chceš.

Počúvaj, čo chceš. Let it go.

objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
2: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
3: Si jediný, kto to môže udelať?
4: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
2: Film Juraja Štepku.
4: Do boja!
2: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.